0: слів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Виступаю ми пестили, сини виспали.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

Кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: світу, ми десь по світу бачу лише тебе у снах,
1: лише тебе у снах.
0: Морози літо, нам все не сито, осінь вже під ногами в нас,
1: осінь вже під ногами в нас.
0: Закриємо очі, відчути хочу, як знов кидає

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

абсурд, що кохання посмеєш, а я би назвала це треш, а вже ж, як ти назвеш це абсурд, що кохання посмеєш.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше? Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мою колу.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і робити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Не грай, молоді, поцілує молоду!

гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Музика.
1: Ритм світобудови.
2: Ранок на радіо Сокаль.
1: Відчуй ритм світобудови.
2: Ранок на радіо Сокаль.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
3: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
3: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: 101 FM.
1: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 4, слухач Сокальської малої академії наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського Богдан Тхір. Будучи дитиною, Ромчик міг робити збитки в садочку, але такі, незначні, дитячі. Одного разу грали в хованки. Вихователі довго шукали його, допоки не прийшла мама. Тоді із кущів виліз маленький Рома, але від злісного ворога не ховався. Починаючи з дитячих років, любив самотність. Часто густо усамітнювався, роздумуючи над життям, пригадує мама загиблого захисника-героя, бубежка Романа Ігоровича Леся. Народився Роман 2 серпня 1996 року у місті Сокаль у сім'ї Лесі та Ігоря Бубежків. Це була перша дитина в сім'ї. Ріс здоровим, кмітливим, допитливим хлопчиком. Любив бавитися машинками з братиком, слухняний та поступливий. Був спритним, мав риси характеру, притаманні холерику, згадує бабуся Ірина. Ще з раннього дитинства, мовить, мав мрію – купити машину.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Роман Бубежко – випускник 2013 року Сокальської загальноосвітньої школи номер 4. Учнем був старанним, з повагою ставився до вчителів. Мав багато однодумців серед однокласників. З ними міг помовчати, розділити радість і горе. Мав завжди свою думку, якої дотримувався і доводив, згадує мама Леся. Улюбленими предметами в школі була фізкультура та українська література. Багато читав і вчився на прикладах улюблених літературних персонажів. До навчання відносився сумлінно, пам'ятаючи про те, що в житті знання з математики, хімії, фізики теж стануть у пригоді, розповідає мама. І з болем додає: безстрашний, відданий своїй справі, великодушний. Ромчик любив людей, з радістю завжди приходив на допомогу усім, з теплотою згадує старенька сусідка воїна. Якщо щось просила, кидав все, аби допомогти. Подати, піднести, просто поговорити. Дотримувався заповідей Божих. Ходив до церкви, любив співати. Та не доспівав.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після школи Роман закінчив Сокальський професійний ліцей за спеціальністю секретар-оператор. Далі – робочі будні за фахом. Відповідальний, чесний, виконавчий працівник. Саме так характеризують Романа колеги із ДП «Датський текстиль». Бог поклав непросту місію на 28-річного Романа Бубежка, який наче нічим особливим не відрізнявся від інших. Школа, середня освіта, робота, щоденні будні та свята – все як у всіх. Та ні, десь крізь оце як у всіх вирізняється вкладене батьками любов до рідних, до батьківщини, до історії рідної землі, закладені правильні поняття і життєві цінності. Портаючи сторінки біографії Романа Бубежка, дізнаємося про непросту долю його рідні. Родина бабусі героя Ірини Андріївни, яка виховувала внука у тому часі, коли мама працювала за кордоном і стала справжнім другом і порадником, родом із Маріуполя Донецької області. Двоє синів, сестри-бабусі, стали на захист рідної землі. В ході виконання бойових завдань градом відірвало руку одному з них, а родина оборонців змушена жити в окупації. Роман знав про це. Що і підсилило його лють чинити опір окупанту. А теплі спогади родом з дитинства про канікули з бабусею та братиком Андрійком на морі у Маріуполі залишилися у пам'яті назавжди. Коли тоді лагідними хвилями Азовське море зустрічало гостей Західної України. А тепер сердите і вороже.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Родини перебували разом, не сподіваючись, що колись ворог розлучить їх і забере найцінніше – життя Романа. Не встиг воїн створити сім'ю, радіти коханню, виховувати діточок. Страшна війна вкрала мрію і забрала молоде життя. За грудня 2023 року Роман приступив до служби в лавах Збройних сил України. Навчання проходив на полігоні в Рівному, а потім Схід. Той самий Донецький напрямок, який колись був таким милим і якому так радів Роман. Служив інспектором прикордонної служби зенітно-ракетних засобів, водієм 3-го зенітно-ракетного відділення 2-ї прикордонної зенітно-ракетної застави відділу прикордонної служби зенітно-ракетних засобів військової частини 9938. Відповідальний, чесний. До останнього подиху вірний військовій присязі своїм побратимам та Україні. 30 липня 2024 року Роман прийняв свій останній бій.

світлій пам'яті героя Романа Бобешка присвячується. 1996-2024. Назавжди 28. За значний особистий внесок у становлення та розбудову незалежності української держави, зокрема Сокальської міської територіальної громади, утворення української національної свідомості, захист та територіальну цілісність України від російських загарбників, воїну Роману Ігоровичу Бобешку присвоєно звання почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади посмертно. Похований герой на Алеї Слави у рідному місті. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Понеділок, 28 вересня, 9 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. У Києві унаслідок нічної атаки РФ поранені 4 людини. Серед постраждалих – підлітки. Росія вдарила кабом по багатоповерхівці у Харкові. Серед 20 постраждалих – 8 дітей. Південна Корея вимагає від України пояснень через полонених КНДР. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: У ніч проти 28 вересня російські війська атакували Київ безпілотниками, унаслідок чого постраждали 4 людей. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, АЗС і офісні приміщення. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У Подільському районі пошкоджена нежитлова будівля, де виникла пожежа та частково зруйнована покрівля. Під час повторного влучання вибуховою хвилею також вибуло вікна у багатоповерхівці. Від початку доби 28 вересня в столиці троє постраждалих, усі в Подільському районі, двом із них – 15-річному хлопцю та дівчині медики. Надали допомогу на місці, одного 17-річного хлопця госпіталізували, повідомив Кличко. У Голосіївському районі унаслідок атаки постраждала ще одна людина. За наданою інформацією, ворожий БПЛА влучив у приватний двоповерховий житловий будинок. Кличко також повідомляв про влучання дрона в кафе біля АЗС. В Оболонському районі після влучання БПЛА пошкоджені колонки автозаправної станції та виникла пожежа. У Шевченківському районі дрон влучив в офісну будівлю. Пожежі в офісних приміщеннях також зафіксували у Печерському районі. На місцях російських ударів працюють екстрені служби. Російські війська вдарили керованою авіаційною бомбою по багатоповерховому житловому будинку у Салтівському районі Харкова. Унаслідок атаки постраждали 20 людей, серед них 8 дітей. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синігубов. Влучання припало на другий поверх будинку. Унаслідок удару пошкоджені конструкції другого та третього поверхів. Серед постраждалих 8 дітей. Двох хлопчиків віком 8 та 12 років госпіталізували до медичного закладу. Ще 6 неповнолітнім медики надали необхідну допомогу безпосередньо на місці атаки. Йдеться про дівчат віком 3, 7 та 15 років, а також хлопчиків віком 9 та 10 років. Інформація щодо наслідків російського удару цим часом уточнюється.
1: До подій у світі.
2: Офіс президента Південної Кореї вимагав від України офіційних пояснень та вибачень, звинувативши Київ у розкритті інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених Південній Кореї. Про це повідомляє Reuters. Офіс президента висловлює глибокий жаль з приводу одностороннього розкриття інформації Україною та її подальшої неправдивої заяви про відсутність угоди про нерозголошення, заявив старший секретар президента з питань зв'язків з громадськістю Сон Гі Хон у своїй заяві, опублікованій у неділю 27 вересня. Він сказав, що уряд розглядає додаткові заходи щодо цього питання, якщо це буде необхідним. Посольство України у Сеулі неодноразово відповідало на запит Reuters про коментар. Україна захопила двох північнокорейців у Курській області Росії у січні 2025 року. Вони, як зазначається, були першими північнокорейськими солдатами, яких захопили живими з моменту вступу Пхеньяна у війну у 2024 році, допомагаючи Росії. Південна Корея раніше відмовлялася підтвердити прибуття солдатів, посилаючись на побоювання за їхню безпеку та безпеку членів їхніх сімей, які все ще перебувають у Північній Кореї. Сеул і Київ обговорили можливу передачу після того, як двоє солдатів висловили бажання поїхати до Південної Кореї, за словами опозиційного законодавця. У Сеулі передача відбувається на тлі підтримки Південної Кореї зусиль щодо відновлення діалогу з Північною Кореєю, а президент США Дональд Трамп підтвердив свою готовність до взаємодії з Пхеньяном. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиси не виспали.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Ну що ж, друзі, продовжуємо прогнозом погоди. 9 ранкова година. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 13 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер східний 2,5 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, на зміну ясному ранку прийде мінливо хмарна погода у середині дня, проте минеться без опадів, а максимальна температура сьогодні сягатиме 20 градусів із позначкою плюс. Вже завтра, у вівторок, 29 вересня, слід очікувати схожої синоптичної картини. Ранок буде ясним, лише у середині дня можливі невеличкі захмарення у небесах, проте минеться без опадів, а максимальна температура завтрашнього дня сягатиме 19 градусів із позначкою плюс. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 8 до 11 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3 метрів за секунду у східному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: реклама. Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні. Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100. 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Реклама.
1: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Самі пані, самі теплі вікна та двері. Перфект. Живо вже ніде не дуло.
5: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Золота колекція хітів минулого століття.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: О, ранковий гороскопчик.
1: Дуже вже нам людям хочеться знати, що чекає нас далі, тож як карти ляже сьогодні, дізнаватимемося у астрологів. І вони обіцяють нам, що сьогодні день, коли потрібно ставити усе під сумнів, особливо факти і відомості, які доходять до нас у вигляді чуток і пліток. Ранковий гороскопчик на радіо Сокаль, далі про кожен знак зодіаку. Детальніше.
2: Овен.
1: Яким би насиченими справами та подіями сьогоднішній день не був насичений, намагайтеся знайти час для відпочинку. Найкраще по обіді, це допоможе вам максимально швидко відновити сили, витрачені зранку. Будь-які можливості, які сьогодні нададуть вам зірки, треба використовувати винятково з добрими цілями. Кожна дія, спрямована на заподіяння шкоди, кому-небудь повернеться бумерангом.
2: Близнюки.
1: Заздрість, яку сьогодні можуть виявити люди з вашого оточення, що є вашими друзями, може серйозно вас зачепити і навіть вразити. Не варто перейматися, краще сприйняти чужі слабкості із розумінням.
2: Рак.
1: Сьогодні доля дасть вам важливі підказки щодо того, як вирішити поточну, м'яко кажучи, непросту життєву ситуацію. Головне – помітити та проаналізувати їх, зробивши правильні висновки.
2: Лев.
1: У людях навколо, точніше, у їх поведінці, ви сьогодні, немов у дзеркалі, зможете впізнати самих себе. Вам категорично не сподобається у них саме те, від чого страждаєте ви самі, навіть якщо не зізнаєтеся собі у цьому.
2: Діва.
1: Поповнити запас енергії, нестачу якої ви можете відчути цього дня, допоможуть природа і свіже повітря. За першої ліпшої нагоди, навіть під час обідньої перерви, варто вирушити на прогулянку до найближчого парку.
2: Терези.
1: Перш ніж щось робити, потрібно ретельно прорахувати можливі наслідки свого вчинку. Інакше можна припуститися прикрої помилки, про яку згодом доведеться шкодувати. Не варто до цього доводити.
2: Скорпіон.
1: Не бажано розпочинати реалізацію нових проєктів, не закінчивши роботу над тими, що були розпочаті раніше. Енергетичні хвости незавершеної діяльності постійно тягнуть назад, не даючи успішно просуватися до нової мети.
2: Стрілець.
1: Незважаючи на приплив енергії, який ви відчуєте зранку, не варто братися до усіх справ одразу. Зробити все заплановане ви однаково не встигнете, тому потрібно зосередитися на одній найважливішій меті.
2: Козиріг.
1: Досягненню бажаних, насамперед професійних результатів, може завадити лінь, яка цілком несподівано навалиться на вас від самого ранку. Спробуйте її подолати, інакше день мине даремно.
2: Водолій.
1: Цей день сприятливий для будь-яких переговорів, як ділових, так і особистих. Оскільки партнерам не вдасться знайти спільну мову, то витрачені сили та час залишаться по собі лише жаль. Тож переговори сьогодні слід відкласти.
2: Риби.
1: Братися до серйозних професійних справ, незважаючи на те, що сьогодні понеділок, небажано на вашому шляху виникне занадто багато перешкод, тож краще навести лад у документах, в яких останнім часом сам чортяка не розбереться.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 28 серпня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. ЗСУ просунулися одразу на кількох напрямках і звільнили ще один населений пункт. Румунія піднімала F-16 через порушення повітряного простору на тлі атаки РФ на Одещину. ЄС готує дорожні карти вступу для України та ще трьох країн. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Українські війська останнім часом досягли просування або відновили позиції одразу на кількох ділянках фронту поблизу Куп'янська, Слов'янська, Часового Яру та на Олександрівському напрямку. Російські джерела також визнали звільнення силами оборони села Перебудова на Донеччині, йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни. На Куп'янському напрямку геолокаційні матеріали свідчать, що українські війська просунулися або утримують позиції на південний схід від міста поблизу Глушківки та Новоосинового. Раніше російські джерела стверджували, що ці райони контролюють війська РФ. Також аналітики ІСВІ зафіксували українські позиції на схід і південний схід від Слов'янська у районах поблизу Юр'ївки та Миколаївки, де раніше росіяни проводили інфільтраційні операції або заявляли про свою присутність. Окремо аналітики повідомляють про нещодавнє просування Збройних сил України на південному заході Часового Яру. Присутність українських військових також зафіксована у Віролюбівці, що за оцінкою ІСВІ ставить під сумнів заяви росіян про контроль над низкою прилеглих позицій. На Олександрівському напрямку російські військові блогери визнали, що українські сили звільнили Перебудову. Крім того, ЗСУ увійшли до Комара та ведуть боротьбу за населений пункт. Російські джерела визнають, що саме на лінії Піддубне, Мирне, Комар війська РФ мають значні труднощі з просуванням. Ще один локальний успіх зафіксований у Костянтинівці. Українські військові зачистили будівлю на сході міста. Туди проникла російська група на Покровському напрямку. Українські морські піхотинці також повідомляли про очищення від російських диверсантів близько 5 квадратних кілометрів території. Румунія заявила про підняття увечері 27 вересня винищувачів через заліт повітряної цілі у повітряний простір країни. Це сталося на тлі атаки РФ на південь України. Одеську область, де відомо про двох постраждалих унаслідок ворожого удару, про що повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер 28 вересня. Увечері 27 вересня система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони виявила повітряну ціль, що рухалася на північ від Кілієвеке на території України поблизу кордону з Румунією. Йдеться у повідомленні румунської Міноборони, два літаки F-16 румунських ВПС, що перебувають на бойовій службі повітряної поліції, вилетіли з 86-ї авіабази в Борчі для моніторингу ситуації, вказали у Міноборони Румунії. Були заходи щодо оповіщення населення у повіті Тулча. О 20:35 було передано повідомлення RO-Alert. За даними радара, повітряна ціль увійшла в повітряний простір Румунії через район Чаталкіой та рухалася вздовж кордону, а її сигнал зник з радарів приблизно через 10 хвилин поблизу населеного пункту Сомова, зазначили у румунському оборонному відомстві. Повітряна тривога, як вказано, закінчилася о 22:05. Спеціалізована група Міністерства національної оборони Румунії, як зазначається, повинна була вирушити до цього району вранці 28 вересня для обстеження місцевості. Це сталося на тлі того, як росіяни знову атакували південь України, що межує з Румунією. Ворог завдавав ударів по житловому сектору на півдні Одещини. Унаслідок атаки були пошкоджені фасади, дахи і скління семи приватних житлових будинків, а також автомобілі мешканців. Про це повідомив 27 вересня голова Одеської ОВА у соцмережах вранці він уточнив інформацію. Наразі відомо про двох постраждалих. Це 62-річний чоловік та 63-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці. Обійшлося без госпіталізації, повідомив кіпер. З його слів, уночі Росія також вдарила по порожній складській будівлі. Пожежу, що виникла, оперативно загасили рятувальники. Без постраждалих, додав голова ОВА.
0: До подій у світі.
1: ЄС розробляє пропозиції, які б дали чотирьом країнам найближчим до вступу до блоку, серед яких Україна, чіткий покроковий шлях до членства, тоді як інші відстають. Про це повідомляє з посиланням на різні джерела політика. Для Чорногорії, України, Молдови та Албанії розглядаються цільові дорожні карти, повідомили два високопосадовці Європейської комісії, які працюють над проєктами пропозиції у межах зусиль щодо пришвидшення багаторічного процесу. Ці чотири країни розглядаються як лідери у процесі вступу до ЄС, але все ще стикаються з повільним прогресом та нечіткими термінами щодо того, коли вони можуть бути офіційно прийняті. Хоча Брюссель давно підтримує їхні заявки на членство, дорожні карти знаменують собою перший випадок, коли їм будуть надані гарантії того, що якщо вони продовжать необхідні реформи, їх буде прийнято, а також запропоновані орієнтовні терміни завершення переговорів, пише видання. За словами одного з чиновників, дорожні карти чіткіше визначають, що саме очікується від кожної країни-кандидата, а також створюють зобов'язання для нинішніх членів, які повинні дати своє благословення на продовження процесу. У планах також встановлення приблизних дат офіційного завершення груп реформ, відомих як переговорні кластери, важливі віхи на шляху до членства. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час своєї промови про становище країни на початку вересня пообіцяла цілеспрямовану підтримку країнам-кандидатам, які досягли найбільшого прогресу. Однак чиновники підтвердили, що іншим країнам-кандидатам, які перебувають на ранніх етапах процесу, таким як Косово, Північна Македонія та Боснія і Герцеговина, дорожні карти на цьому етапі не будуть запропоновані. Також не будуть запропоновані вони і Грузії, Туреччині чи Сербії, заявки яких зупинилися через побоювання щодо відступу від демократії та судової системи. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 10 ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 16 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 1 метр за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься ясним і не турбуватимуть нас опади. Між іншим, а вже завтра у вівторок 29 вересня слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. Від ранку і до вечора на небі не спостерігатимемо жодної хмаринки. День цей, відповідно, також мене без опаді. Максимальна температура сягатиме 19 градусів із позначкою плюс. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 8 до 11 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 93% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3 метрів за секунду у східному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру. Бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Можиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
2: Дні скандинавського сну в ЮСК.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
6: Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект!
7: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

101 FM. Радио Сокаль. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Цокаль з тобою поруч.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Понеділок, 28 вересня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Заміновані поля та цілковитий голод. Стало відомо, скільки людей виживають в Олешках. Противник проспав справжній удар. Третій армійський корпус заявив про звільнення ще 51 кілометра квадратного на Лиманському напрямку. Трамп цікавився у Сі Цзіньпіна, чи хотів би Китай купити американську зброю. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У тимчасово окупованих Росією Олешках на Херсонщині склалася критична ситуація. Близько 2000 місцевих мешканців опинилися у фактичній блокаді. Вийти з міста пішки майже неможливо, оскільки російські окупанти замінували можливі маршрути евакуації. Про це у ефірі «Ранок Лайв» повідомила голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. За словами очільниці МВА, останні кілька днів загарбники повністю перекрили можливі шляхи відступу із населеного пункту. Останні фактично 3-4 дні вийти з міста навіть пішки фактично неможливо. Ті, хто намагалися це зробити, загинули, розповіла Гасаненко. Вона додала, що раніше окремим групам цивільних орієнтовно 10-12 людей вдалося пішки подолати відстань у 23-25 кілометрів через заміновані поля в напрямку села Раденськ. Однак зараз ці шляхи остаточно смертельно небезпечні. Громада тривалий час виживає в нелюдських умовах. За даними МВА, місцеві мешканці вже 4 роки залишаються без електропостачання та газу, а після підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року у місті немає і питної води. Наразі найгострішим питанням є катастрофічна нестача продуктів харчування. Попри складну ситуацію та щільні мільні загородження ворога, українським військовим вдалося здійснити надскладну операцію і доставити до Олешок близько 4 тонн гуманітарної допомоги з продуктами харчування для цивільного населення. Раніше видання BBC писало про те, що близько 6 тисяч цивільних мешканців опинилися у повній блокаді в окупованих Олешках на Херсонщині. Через критичну нестачу продуктів люди вимушені варити бур'ян. Тіла загиблих місяцями лежать просто неба через пряму заборону окупаційної влади на поховання. Сили оборони звільнили ще 51 квадратний кілометр української землі у межах операції «Вівальді» на Лиманському напрямку. Про це повідомив 28 вересня командир 3-го армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький, якого цитують у корпусі. Третій армійський корпус звільнив нове Рідкодуб і Катеринівку та відновив контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. Втрата противника 2000 живою силою та понад 250 росіян захоплених у полон. Так закінчився третій сезон «Вівальді», переломний для всієї операції. Ми повернули ще 51 квадратний кілометр української землі, а від початку наступальних дій 176 квадратних кілометрів, повідомили у 3-му армійському корпусі. Головною ціллю 3-го сезону «Вівальді» стало нове. Ключовий хаб противника на плацдармі. Хто контролює висоти довкола цього населеного пункту, той і володіє ініціативою на плацдармі, розповів командир 3-го армійського корпусу Білецький. Противник був переконаний, що основним напрямком удару є Шандриголове, Зелена долина. Це змусило його безглуздо спалити свої резерви в контратаках. Саме на цьому напрямку росіяни проспали справжній удар, який був зосереджений на взятті нового, заявив Білецький. Для прориву оборони противника третій армійський корпус, як повідомляється, застосував власний винахід. Радянські БТР-60 перетворені на роботизовані комплекси «Камікадзе». Ними підірвали найміцніші укріплення ворога, йдеться у повідомленні. Росіяни здавалися у полон цілими підрозділами разом із офіцерами, пілотами, артилеристами, зазначили у 3-му армійському корпусі. Ключову роль у 3-му сезоні «Вівальді», як вказано, зіграли бійці 3-ї штурмової бригади, які продемонстрували високий бойовий дух і професіоналізм. 3-й прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікоса відновив повний контроль над Рідкодубом та швидко встановив оборону на нових рубежах. Активну участь у штурмових діях взяв 10-й мобільний прикордонний загін «Дозор», зазначено у повідомленні.
0: До подій у світі.
1: Президент США Дональд Трамп запропонував продати зброю Китаю. Принаймні, про це він заявив, приймаючи лідера Сі Цзіньпіня минулого тижня, повідомив у неділю посол США у Китаї Девід Пердью. Про це стало відомо із посилання на видання The Guardian. Президент Трамп продовжує говорити: «Гей, ми продаємо зброю іншим людям по всьому світу». Він навіть запитав президента Сі, чи хотів би він купити якусь зброю, заявив Девід Пердью Fox News у неділю 27 вересня. Ця незвичайна заява, пише видання, пролунала під час інтерв'ю щодо політики США щодо Тайваню, який місяцями чекав на схвалення Трампом нового пакету продажу зброї вартістю 14 мільярдів доларів після того, як у грудні минулого року було оприлюднено рекордну багатомільярдну угоду. Раніше відданості Трампа захисту Тайваню, як зауважується, ставилися під сумнів. На зустрічі з Сі в Пекіні в травні Трамп заявив, що він відкладає пакет продажу зброї Тайваню на 14 мільярдів доларів, назвавши його дуже хорошим козирем у переговорах у відносинах з Китаєм. Вашингтон, як пише видання, довго займав стратегічно неоднозначну позицію щодо того, чи захищатиме він Тайвань у разі вторгнення, але згідно з багаторічним законом США про відносини з Тайванем, вони зобов'язані надати Тайваню достатньо військової техніки для самооборони. Пекін неодноразово заявляв, що рішуче виступає проти продажу зброї Вашингтоном останній острівній демократії, яку він вважає сепаратистською провінцією, попри те, що ніколи нею не правив і не відмовився від застосування сили для цього. Під час їхньої зустрічі у Вашингтоні минулого тижня Сі закликав Трампа виступити проти незалежності Тайваню, згідно з повідомленням офіційного китайського інформаційного агентства Хінхуа. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди традиційно продовжуємо 11 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 18 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 756 міліметрів ртутного стовпчика, вітер східний 2 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься ясним. До завершення дня також мине він без опадів. Максимальна температура сьогодні сягатиме 20 градусів із позначкою плюс. Вже завтра, у вівторок, 29 вересня, слід очікувати схожої синоптичної картини від ранку і до вечора. На небі не з'явиться жодної хмаринки, також не передбачається і опадів. Максимальна температура завтрашнього дня сягатиме 19 градусів із позначкою плюс. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 8 до 11 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3 метрів за секунду у східному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

криваші жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Дні скандинавського сну в Юск.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
5: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жбо вже ніде не дуло.
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
8: Реклама. Радіо Сокаль.
9: З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Новий день, нові події. Регіональні новини.
2: 28 вересня, понеділок, минула 12 година у цьому випуску. У вихідні Сокальська та Великомостівська громади провели в останню дорогу своїх героїв. На залізничній станції Радехів відбулося освячення меморіальної таблиці героєві Василю Костишаку. Депутати Сокальської міської ради прийняли прогноз бюджету територіальної громади на 2027-2029 роки. Поліцейські затримали зловмисника, який підірвав гранату у Шептицькому. У Львові в ДТП постраждали мешканці Шептицького району та 1 жовтня у День захисників і захисниць України. Великомостівська громада запрошує на урочистості. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. Одразу двох померлих захисників оплакувала Сокальщина у ці вихідні – Івана Собчука та Василя Рибака. У громаді було оголошено дні жалоби. Нагадаємо, воїн Іван народився 25 лютого 1974 року у місті Сокаль. 22 червня 1992 року був призваний на строкову службу. Після армії одружився з дружиною Юлею. У сім'ї народилося троє дітей. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у військову частину А-1376. У Сумській області отримав поранення. Василь Рибак народився 15 січня 1976 року також у місті Сокаль. Після закінчення навчання працював на мебельних підприємствах, а також займався будівельними роботами. Був мобілізований до Збройних сил України у серпні 2023 року. Вже в грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад два роки перебував у неволі. 6 березня цього року Василь Рибак повернувся на рідну землю. Висловлюємо щирі співчуття рідним померлого захисника. Поховали обох воїнів на місцевому кладовищі на Алеї Слави Героїв. Вічна шана захисникам. У неділю Великомостівська громада провела в останню земну дорогу свого захисника Василя Кремінця. Йому було лише 29 років. Мріяв про прості та важливі речі – створити сім'ю, ростити дітей, будувати власний дім і міцну родину. Та війна перекреслила ці мрії. Від самого першого дня повномасштабного вторгнення Василь добровільно став на захист України. Упродовж усього цього часу він залишався там, де було найгарячіше, мужньо виконуючи свій військовий обов'язок. До останнього подиху був вірним Україні та своєму народові. Попрощатися із захисником прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, односельці, духовенство та представники влади. Як справжнього воїна та героя Василя провели в останню дорогу з усіма військовими почестями під супровід військового оркестру. Та залпи почесного салюту матері героя передали державний прапор України, символ батьківщини, який її син залишився вірним до кінця. Вічна пам'ять захиснику України. На залізничній станції Радехів відбулася особлива подія – пошанування і пам'яті, де було встановлено і освячено меморіальну таблицю на честь героя Василя Костишака. Упродовж 26 років він очолював Радехівську залізничну станцію. 2 серпня 2024 року пішов захищати Україну і повернутися з воєнних доріг до сім'ї та улюбленої роботи йому вже не судилося. Поминання розпочалося панахидою біля могили героя і продовжилося урочистим відкриттям меморіальної дошки на будівлі станції. На заході були присутні мама, родина, друзі, колеги по роботі та ділові партнери. Вшанувати пам'ять Василя голова об'єднаної профспілкової організації Львівської дирекції залізничних перевезень Іван Маційовський, заступник начальника служби роботи станції Львівського регіону Зіновій Фіняк, начальник станції Соснівка підрозділу станції Соснівка Львівського регіону Сергій Гнідець. Радехівський міський голова Стефан Коханчук у своєму зверненні до присутніх зазначив, ця меморіальна дошка є свідченням того, що поки битимуться наші серця. Ім'я Василя Костишака житиме у вдячній пам'яті радехівчан. У суботу, 26 вересня, виповнилося 2 роки від загибелі Василя Костишака. Вічна йому пам'ять. Про прогноз бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2027-2029 роки. З цього питання на крайній сесії Сокальської міської ради був заслуханий начальник фінансового управління Василь Ковальчук. Та перш ніж йому надали слово, головуючий Сергій Касян закликав до трибуни Надію Дячук, яка відповідає за адміністрування місцевих податків на території Сокальської громади через структуру головного управління Державної податкової служби у Львівській області. Більш розширено слухайте о 17-й. В підсумку за 22 рішення прийняте. Зазначимо, що в ході засідання 82-ї сесії депутати розглянули більше 50 питань порядку денного. Серед головного міським обранцям не вистачило відповідної кількості голосів, щоб проголосувати за внесення змін до показників бюджету на 2026 рік. 13 за, 4 утрималися та 5 не голосували. Рішення не прийнято. В роботі засідання брали участь 22 депутати. Водночас присутні затвердили програму фінансової підтримки для забезпечення діяльності офіцерів-рятувальників громад Головного управління ДСНС України у Львівській області на 2026 рік. 21 за. Програму забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території Сокальської міської територіальної громади на поточний рік 18 за. Внесли зміни до програми підтримки розвитку пріоритетних видів спорту у Сокальській міській територіальній громаді на 2026-2027 роки 18 за. Про це ми вже розповімо у наступних випусках новин. Поліцейські затримали зловмисника, який підірвав гранату у Шептицькому. Поранення отримали 4 осіб. Вони були доставлені до лікарні. Загрози їх життю немає. 26 вересня на спецлінії 102 надійшло повідомлення про вибух, що стався на проспекті Тараса Шевченка у місті Шептицький. На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції, а також вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини. Унаслідок вибуху ніхто не загинув. Осколкові поранення отримали 4 осіб. 3 осіб віком 17, 18 та 56 років та 26-річний чоловік – усі місцеві жителі, які були доставлені до лікарні, де медики надали їм допомогу. Проведеними заходами правоохоронці встановили, що гранату під час конфлікту з перехожим підірвав 36-річний мешканець Шептицького району, військовослужбовець, який перебуває у відпустці. Поліцейські встановили його місце перебування та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва органів прокуратури розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. Невдовзі суд опере затриманому запобіжний захід. У Львові Тесла зіткнулася із мотоциклом. ДТП сталося на перехресті вулиць Гашека та Максимовича. За участю автомобіля Тесла Model 3 та мотоцикла Honda, за попередніми даними, зіткнулося автомобіль під керуванням 40-річної мешканки Шептицького району та мотоцикл, яким керував 40-річний житель Сокаля, який отримав травми та був доправлений до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює усі обставини аварії. 1 жовтня, в День захисників і захисниць України, вшановуємо мужність, силу та незламність тих, хто боронить Україну, захищає наші домівки, наших дітей і наше право на вільне майбутнє. Великомостівська громада запрошує жителів долучитися до урочистого заходу. Вони стоять на захисті країни, який відбудеться на центральній площі міста Великі Мости о 12-й годині. Цього ж дня проведуть освячення нових стел на Алеї Героїв, місце, де назавжди залишаються імена наших захисників, які віддали життя за Україну. Єднаємося у вдячності, пам'ятаємо та підтримуємо. нагоди Всеукраїнського дня дошкілля вітаємо вихователів та працівників закладів дошкільної освіти району. Ваша робота – це щоденна увага до кожної дитини, підтримка її перших відкриттів, розвиток здібностей та формування важливих життєвих цінностей. Бажаємо вам наснаги та нехай кожен день буде наповнений теплом, натхненням та щирими дитячими усмішками. І на цю годину у мене все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, читала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 12-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри. Фіксує 19 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 756 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер східний 2 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься ясним, також не передбачається. І опадів, максимальна температура сьогодні сягне 20 градусів.
3: А про погоду на завтра, вівторок, 29 день вересня, розповідатиме Юра, який вже з'являється у студії. Тенденція до гарної погоди зберігатиметься і завтра вранці. Плюс 10, в день 20 тепла максимально. Вітер східний 7 метрів на секунду, 1755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме 55%. Завтра сонячно і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Ще раз доброго дня, дорогі наші слухачі. В ефірі програма «Вітай на радіо Сокаль». Добрим людям на здоров'я. І з вами біля мікрофонів Юрій і
2: Тетяна. Привіт усім, хто налаштувався на нашу хвилю. Вересень завершується, але дарує нам достатньо приводів для щирих слів та гарного настрою. Сьогодні 28 вересня, день, як завжди, багатий на цікаві і важливі події.
1: І це правда. По-перше, сьогодні відзначають Міжнародний день права знати та також Міжнародний день загального доступу до інформації. Тож ми, як радійники, вітаємо вас із цим святом і обіцяємо завжди ділитися тільки найцікавішим та найбільш перевіреними фактами.
2: А ще сьогодні Міжнародний день боротьби проти сказу. День, який нагадує нам дбати про здоров'я і своє, і наших чотирилапих друзів, аби довкола панували краса, безпека та гармонія.
1: І, звісно, яка ж програма вітань без іменинників сьогодні. Свої День Ангела святкують усі чоловіки із сильним та величним ім'ям Харитон.
2: Бажаємо вам міцного здоров'я, козацького гарту, миру, достатку та невичерпної енергії.
1: Дорогі слухачі, а тепер ваша черга творити магію в нашому ефірі. Приєднуйтесь до нашої програми та даруйте найтепліші слова своїм найдорожчим, найкоханішим та найближчим людям.
2: Телефонуйте до нашої студії за звичним номером мобільного 068-2024-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук. Месенджері замовляйте улюблені пісні та зробіть цей день особливим. Якщо не для себе, то для своїх рідних. Чекаємо на ваші повідомлення.
0: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

0: заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
5: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Кажуть, для справжньої батьківської любові не існує відстани. Вона долає будь-які кілометри, зігріває через сотні доріг і завжди залишається надійною опорою, де б ми не були. Сьогодні у нашій програмі вітань лунають найтепліші та найщиріші слова побажань для дорогого сина Олександра. І з ним народження. Вас, Олександра, щиро вітають найрідніші люди, люблячі батьки Валерій та Оксана, а також уся велика й дорога родина. Дорогий Олександре, батьки, дякую долі за кожен день, коли ти поруч і коли ти в думках. Вони від усього серця бажають тобі міцного козацького здоров'я, безмежного щастя, родинного затишку та мирного неба над головою. Нехай кожен твій день буде сповнений світла, натхнення та нових перемог, а доля щедро обдаровує вірними друзями та здійсненням найзаповітніших мрій. На знак глибокої батьківської любові та гордості за тебе батько підготував особливий подарунок – пісню, яку він написав спеціально для свого сина у день народження, вклавши у неї всі свої побажання щасливої долі, міцного духу та світлого майбутнього. Тож, Олександре, приймайте цей музичний подарунок і нехай він зігріває ваше серце. Зі святом, з днем народження!

боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 13 година в Україні. До вашої уваги випуск новин і коротко про головне. Президент України підтвердив відповідь на російські удари українськими далекобійними санкціями. В окупованих Олешках залишається близько 40 дітей. Калас закликала країни ЄС передати Україні ППО і своїх запасів. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський підтвердив відповідь на російські удари українськими далекобійними санкціями по низці об'єктів ворога в 6 російських регіонах та в Чорному морі. Йдеться в тому числі про 2 російські оборонні заводи, нафтові об'єкти, зазначив глава держави. Послідовно відповідаємо нашою далекобійністю на російські удари проти життя, наголосив Зеленський в соцмережах. Цієї ночі було застосування наших санкцій по 2 оборонних заводах в Тульському та Воронезькому регіонах. Добре відпрацювали за цю добу підрозділи СБУ по нафтових об'єктах агресора в Краснодарському регіоні, застосовували санкції по об'єктах в Калуському та Орловському регіонах, які росіяни використовують для дронового терору проти України. У Брянському регіоні працювали безпосередньо проти окупаційного контингенту. Є також ураження цілей в Чорному морі, зазначив Зеленський. В окупованих Олешках на Херсонщині залишається близько 40 дітей. Загалом на тимчасово окупованих територіях Олешківської громади перебуває близько 180 дітей, повідомила голова Олешківської МВА Тетяна Асаненко. За словами Асаненко, до повномасштабного вторгнення Олешківська громада була відома вирощуванням овочів. Однак через постійні обстріли та атаки дронів займатися сільським господарством стало практично неможливо. За словами Тетяни Гасаненко, до повномасштабного вторгнення громада була напрочуд розвинута. Вона додає, що після доставки продуктів дронами в Олешки мешканці повідомляли про їх отримання та дякували за допомогу. Водночас отримати продукти вдається не всім. Варто зауважити, що отримали продукти не всі, тому що не всі знали, де всі змогли знайти, наприклад, коробки. Декому дісталося більше, дехто взагалі не зміг знайти. Тобто ситуація доволі різна, наголосила голова Олешківської МВА. Також, за її словами, в Олешках переважно залишаються люди старшого віку. Також у місті перебувають діти. У місті залишаються в основному люди поважного віку. Це люди з особливими потребами, з інвалідністю. І, звичайно, у місті є діти, близько 40 дітей, враховуючи тих, хто міг вже переміститися на тимчасово окуповані території. Але Олешки – це не вся громада, варто зауважити. І всього з нашої громади на тимчасово окуповані території залишається близько 180 дітей. Голова дипломатії ЄС Кая Калас закликала країни, які мають запаси ППО, надати їх Україні на тлі триваючих атак РФ на українське цивільне населення. Про це вона заявила 28 вересня, прибувши на засідання Ради ЄС закордонних справ на рівні міністрів оборони країн блоку. Ми обговоримо нашу підтримку України. Як ви бачили, знову була атака на населення, тож Україні терміново потрібна ППО. Ми знову звертаємось до тих, в кого є запаси, щоб ті могли надати їх Україні, щоб ракети до Петріот, які будуть вироблені пізніше, поповнили їхні запаси, сказала Калас. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 13-ту годину метеорологи обіцяють сьогодні продовження максимально 20 градусів тепла, ввечері плюс 13, східний вітер 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 55%. Сонячний без опадів. Вівторок, завтра вранці плюс 7, день 20 тепла, східний вітер 7 метрів на секунду, 1755 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%. Завтра переважно сонячно і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.
3: А ще сонце не заходило.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
2: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір про розвиток високих технологій. І ми розпочинаємо із інформації, котра стосується використання британськими компаніями даних із поля бою в Україні. Британські компанії отримають доступ до реальних даних з поля бою в Україні, які використовують для розробки нових моделей штучного інтелекту для безпілотників. Зазначається, що угода між прем'єр-міністром Великої Британії Енді Берхемом та президентом України Володимиром Зеленським надає доступ до бази даних із зображень та відео, зібраних безпілотниками в Україні, що включає понад 6 мільйонів випадків виявлення об'єктів, таких як танки, артилерія, системи ППО, піхота, повітряні цілі. Рої дронів літають, плавають або рухаються автономно, використовуючи щі для спільної роботи, виявлення загроз і цілей та прийняттю рішень, зазначило уряд, додавши, що в таких операціях завжди бере участь людина. Це перший в світі доступ до реальних даних з поля бою дозволить британським компаніям і надалі розширювати межі інновацій у сфері оборони, стримувати наших ворогів, забезпечувати більшу безпеку в нашій країні, а також ще більше зміцнювати Україну, повідомив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг. Доступ до бази даних надається максимум 12 британським компаніям, які повинні подати пропозиції, що демонструють, як їхня робота відповідатиме як українським, так і британським оборонним вимогам. Британський уряд очікує пропозиції, зокрема щодо автономного розпізнавання цілі на основі щі та розподілених систем прийняття рішень, за допомогою яких маршрути, пріоритети та поведінка дронів можуть адаптуватися без необхідності покладатися на єдиний пункт управління, йдеться у цьому дописі.
1: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: Що так холодно? Тремняти ті вікна! На і двері! Хлопці, ну чого сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
8: Що вже знову хочеш від мене?
7: Мені нині приснився наш дідо і казав...
8: Хто приснився?
7: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
8: Як не треба?
7: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
8: То де тут таке є?
7: Ті, що на старій автостанції.
8: А що то за фірма?
7: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: 101 FM.
1: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір, і сьогодні ми послухаємо думку експерта, чи реально вибити інтернет в Україні. Російські війська дедалі частіше спрямовують свої удари на великих операторів зв'язку та дата-центрів, щоб залишити українців без зв'язку. Що взагалі можна в Україні вибити інтернет, розповідає народний депутат Олександр Федієнко, спостерігаючи, що намагаються розігнати інформацію

0: можливих проблем з доступом до мережі інтернет. Хочу пояснити громадянам, що незважаючи на рішення ворога бити по дата-центрах, ситуацію вдається стабілізувати, каже він. Федієнко визнав, що дійсно можуть бути перебої, проте закликав громадян ставитись з розумінням, адже всі оператори працюють та оперативно відновлюють пошкоджену інфраструктуру. Важливо розуміти, що Україна – це єдина країна в світі, де дуже багато середнього та малого операторського бізнесу. Так сталося історично, бо держава не втручалась понад 10 років. Тому знищити операторів неможливо, запевнив він. Також нардеп згадав, що нещодавні спроби Мінфіну та податкової змінити умови роботи для малого телекомбізнесу, що на його думку відповідало інтересам великих монополій з російським корінням. Втім, малий бізнес зумів захистити свої позиції. Що радить експерт? Якщо ваша робота чи навчання потребують гарантованого інтернет-підключення, мати кілька операторів, що гарантують якісний сервіс. Ніколи не ведіться на акційні пропозиції операторів, це завжди пастка, коли ви не будете отримати якісний сервіс. Не женіться за відомими брендами. Повірте, ваш місцевий оператор вашого міста значно краще зможе надати вам сервіс, і гроші підуть до місцевого бюджету, стверджує експерт.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. ВАКС не зменшив заставу Мудрі. Внесено 13 з 20 мільйонів. В Дніпрі через удар РФ у бізнес-центру троє загиблих, багато поранених. ЄС готує надзвичайний протокол в межах реагування на гібридні атаки. Далі про це детальніше. За екс-заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру вже внесли 13 мільйонів. Із визначених судом 20 мільйонів гривень застави. Захист просив ВАКС зменшити її розмір до фактично внесеної суми, але ВАКС не змінив запобіжний захід. Про це повідомили журналістам у Вищому антикорсуді. За словами адвоката Артема Крикуна, 5 мільйонів застави внесла сама Мудра, а решту суми внесли інші заставодавці. Водночас захист просив суд зафіксувати розмір застави на вже внесеному рівні. Адвокати заявили, що решту необхідної суми для застави вже вдалося зібрати, однак 15 банків не прийняли платежі для внесення застави. Втім, ВАКС не змінив запобіжний захід Мудрі, тож експосадовиця залишається під вартою, допоки не внесе заставу у 20 мільйонів гривень. У центрі Дніпра після ворожого удару по бізнес-центру вже троє загиблих, 12 постраждалих. Про це заявив голова Дніпровської ОВА Олександр Ганджа у соцмережах 28 вересня. Троє людей загинули через атаку росіян на Дніпро. Медики надають усю необхідну допомогу, написав Ганджа. Ресурс Open Data Media повідомив, сьогодні під російською атакою опинився офіс Open Data у Дніпрі. На щастя, серед команди жертв немає. На роботі сервісу це не позначиться. Автоматизація та всі системи працюють в штатному режимі. Крім того, голова ОВА повідомив про жертву російського удару в області. Одна людина загинула, троє дістали поранення через атаку росіян на Синельникове. Серед поранених 15-річний хлопець, він зараз у лікарні в важкому стані. На місці удару триває пошуково-рятувальна операція. Вирувала масштабна пожежа, надзвичайники її локалізували, зазначив Ганджа. У ЄС готують протокол щодо надзвичайної ситуації у сфері безпеки в межах реагування на гібридні атаки, що не досягають порогу збройної агресії. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Калас, прибувши на зустріч міністрів оборони ЄС в Брюсселі. Цитата: «Так ми обговоримо гібридні атаки в ЄС і, власне, ширшу стратегію проти гібридних атак. Ми також запропонуємо протокол щодо надзвичайних ситуацій у сфері безпеки. Отже, все, що знаходиться під порогом збройної агресії, як ми можемо діяти разом із ЄК, державами-членами, які інструменти ми можемо використати, ми про це обговорюємо», сказала Калас. На прохання висловити чесну думку, чи готова Європа до нападу з боку Росії завтра, Калас зазначила: «Важливо розуміти, що ми зробили більше, щоб бути стійкішими. Держави-члени витрачають 2,2% ВВП на оборону, тож це також діє як стримуючий фактор». Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте в наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 14 годину. Метеорологи сьогодні обіцяють максимально в день 21 градус, східний вітер 7 метрів на секунду та 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 50%, без опадів. Вівторок, завтра вранці плюс 10, в день 20 тепла, східний вітер 7 метрів на секунду та 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 55%, завтра переважно сонячно і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Привіт, автолюбителі! Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір. Поради автолюбителям. Сьогодні ми розповімо про те, як підготувати автомобіль до холодів без зайвих витрат. Тому що осінь – саме час перевірити авто перед холодами. Деякі прості процедури можна зробити самостійно, без великих витрат, а заодно уникнути неприємних сюрпризів взимку. Коли температура починає опускатися, автомобіль поступово переходить в режим підвищеного навантаження. Морози, вологість, слизькі дороги та короткий світловий день може створити проблеми, якщо машина не готова до нового сезону. Водночас підготовка не обов'язково означає великий рахунок на СТО. Почати варто з акумулятора. Перевірте, чи немає наклемного кислення, також зверніть увагу на стан батареї. Якщо двигун останнім часом запускався довше, ніж зазвичай, краще не чекати перших серйозних морозів. Слабкий акумулятор може остаточно здатися саме тоді, коли машина буде найбільше потрібна. Не забудьте про шини, перед холодами варто перевірити їх стан, тиск, глибину протектора. Якщо ви ще не плануєте швидко переходити на зимову гуму, не варто орієнтуватись лише на перші опади. Важливіше стежити за температурою, коли вона стабільно тримається на низькому рівні, літні шини вже починають втрачати свої властивості. Ще один пункт – рідини. Перевірте рівень моторної оливи, охолоджувальної рідини та рідини для омивача скла. Літню омивайку перед першими холодами потрібно замінити на зимову, адже вода, що замерзає в системі, може створити чимало проблем. Окрему увагу варто приділити двірникам та системам умивання. При низьких температурах чисте лобове шкло – це не питання комфорту, а безпеки. Якщо гумки двірників залишають смуги або погано прибирають води, їх краще замінити. Перевірте освітлення. Через короткий світловий день фари, стоп-сигнали, поворотники та габарити працюють частіше. Переконайтеся, що всі лампи справні, а фари не вкриті брудом. Незабаром буде оглянути гальма. Якщо під час гальмування автомобіль тягне вбік, педаль стала незвично м'якою, бо з'явилися сторонні звуки, відкладайте перевірку не варто. Тут економія може обійтися значно дорожче. І ще одна маленька, але корисна хитрість. Обробляйте ущільнювачі дверей спеціальним силіконовим засобом. Це допоможе зменшити ризик примерзання дверей після холодних ночей. Більшість цих перевірок не потребує великих витрат, а кілька годин підготовки восени можуть позбавити вас ситуації, коли вранці машина раптом вирішить залишитись вдома разом із вами.
0: Програма «П'яте колесо» – про світ швидкості, інновації і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотириколісного транспорту.

0: Реклама. Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
3: Сокаль, стара автостанція, 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди готові за неї боротися. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. І сьогодні ми послухаємо думки експертів, чому закордонні відправлення обкладуть податками. Законопроект про нові правила оподаткування закордонних посилок є необхідним кроком для захисту українського виробника та ліквідації схем ухилення від сплати податків. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За словами очільника уряду, попри емоції та непопулярність цього рішення, нардепи після тривалих дискусій переконань підтримали документ у першому читанні. Наразі уряд очікує на друге читання найближчим часом. За посилки все-таки хочу окремо сказати, вважаю, що це суперправильне рішення, тому що 80% посилок – це було дроблення на дрібні партії для того, щоб нечесні ділки уникали податкових навантажень, каже Корецький. Крім того, за його словами, безконтрольне ввезення товарів у посилках завдавало шкоди вітчизняному бізнесу, зокрема підприємствам легкої промисловості. Українські виробники змушені працювати під обстрілами, використовувати дорогу електроенергію, дизель-генератори, також сплачувати ПДВ, через що їхня продукція стає дорожчою. Водночас іноземні товари, вироблені в мирних умовах,

0: Ввезені без сплати податків отримали нечесну конкурентну перевагу на українському ринку. Приходить посилка, яка зроблена за собівартістю мирних умов, і на неї не нараховуються податки. Це нечесно. Якщо ми хочемо, а ми дуже хочемо підтримати власного виробника, і патріотизм наш проявляється в реальних наших діях, а не словах, то не можна давати таку конкретну перевагу іншим іноземним виробникам тієї чи іншої продукції, яка може бути абсолютно успішною і якісно вироблена в Україні, додав Корецький. Він запевнив, що цей закон допоможе уникнути схему хилення від податків недоброчесних компаній і підтримати українського виробника.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 15 годин в Україні, ваша увага, випуск новин, коротко про головне. У Києві після удару РФ горить будівля Національної академії наук. Пільгові ціни на газ для населення та теплопостачальників залишатимуться незмінними до березня 27-го року. ЄС запровадив санкції проти причетних до депортації українських дітей до Росії. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський показав відео з місця удару РФ в центрі Києва, де пожежа охопила Національну академію наук. Зараз шукають людей, які могли перебувати в будівлі, повідомив глава держави. Російський удар проти будівлі Академії наук, зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Всі служби залучені, написав Зеленський у соцмережах. Президент також повідомив, що сьогодні ж у Києві була атакована фармацевтична компанія та заправки, в Дніпрі бізнес-центри, в інших містах і регіонах теж цивільні об'єкти. Підприємства, об'єкти зв'язку, на жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Обов'язково буде на це відповідь, і кожен із партнерів України має бачити по цьому терору, по таких влучаннях, що підтримка для України – це підтримка справді життя людей, підтримка того, що терор ніколи і ніде не повинен бути нормалізований. Росія повинна відповідати за все це і відчувати реальні наслідки, наголосив президент України. В Україні рішення уряду зберегти чинні пільгові ціни на газ до кінця весни 2027 року, фактично до кінця опалювального сезону, але йде робота над зміною системи тарифної політики. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький в соцмережах. Цитата. Уряд зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня. Тобто фактично до кінця опалювального сезону, написав Корецький. Це рішення, з його слів, схвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого парламентом на час воєнного стану та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні. Зі слів першого віце-прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, йдеться про те, що уряд продовжив дію ПСО на ринку природного газу до 31 березня 2027 року. На виконання зобов'язань перед міжнародними партнерами уряд спільно з іншими органами влади працює над вдосконаленням системи тарифної політики та запровадження справедливого і прозорого тарифоутворення, зазначив Корецький. 28 вересня Рада ЄС ухвалила рішення заходи щодо ще 10 осіб та 17 організацій, відповідальних за дії, які підривають або становлять загрозу територіальній цілісності, суверенітету. Про це повідомляє прес-служба ЄС. Рішення стосується осіб та організацій, відповідальних за систематичну незаконну депортацію дітей до Російської Федерації та в межах тимчасово окупованих територій, також їхню примусову асиміляцію, зокрема, націю та мілітаризоване виховання, йдеться в повідомленні серед організацій, внесених до списку сьогодні. Комітет з туризму міста Москви та дві російські компанії, що працюють в сфері дитячого відпочинку, туризму, розваг і займаються організацією заходів, присвячених російській історії, пам'ятним датам, пов'язаним з війнами, а також військово-патріотичному вихованню. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо 15-ту годину прогнозом погоди. Метеорологи сьогодні в день обіцяють максимально 21 градус, ввечері плюс 13. Вітер східний 5 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика. Волость повітря 50%. Сьогодні сонячно і без опадів.
3: Ну а тепер про погоду на завтра. У вівторок 29 вересня, схоже, вересень і надалі тішитиме нас теплою погодою. День обіцяє бути сонячним та сухим, без істотних опадів. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько 6-8 градусів вище нуля. Ну а вдень повітря прогріється до максимальних плюс 19 градусів Цельсія. Вітер східний до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 758 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: miss you and the way we used to be. All we need.
1: Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
2: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. Ми розпочинаємо із інформації, котра стосується зняття недоторканності із прем'єра Угорщини Петра Мадяра. В понеділок парламент Угорщини проголосував за зняття депутатської недоторканності із Петра Мадяра, прем'єр-міністра Угорщини. Це рішення зробило його першим чинним главою уряду в історії Угорщини, в якого під час перебування на посаді було знято правовий імунітет, пише Євроактів. Зняття недоторканності дозволяє прокуратурі продовжити розгляд справи, яка бере початок в червні 24-го. Майже за 2 роки до того, як Мадяр переміг на виборах та здолав Орбана. Інцидент стався в нічному клубі в центрі Будапешта. Лише через кілька тижнів після виборів до Європейського парламенту того року. З даними прокуратури, Мадяр відпочивав в клубі, коли помітив чоловіка, який знімав його на відео. На той момент свідчення очевидців та доступні відеозаписи показували, що Мадяр танцював у компанії молодих жінок, причому деякі ЗМІ повідомили, що серед них були і неповнолітні. Після того, як охоронці вивели його з нічного клубу, Мадяр за повідомленням попрямував у бік Дунаю. Раніше Мадяр мав недоторканність як депутат Європейського парламенту. На той момент комітет Європарламенту з правих питань відмовився зняти з нього імунітет. Продовжуємо інформацію про те, що Путін має намір змусити Україну до капітуляції. Росіяни цієї зими можуть різко посилити кампанії дальніх ударів по Україні, розраховуючи досягти серйозного перелому до весни 27-го року. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни. Експерти наводять слова відомого, пов'язаного з Кремлем воєнкора, який раніше визнавав, що на фронті Росія практично не просувається, а сили оборони здійснюють контрнаступальні операції. Російський пропагандист також стверджує, що Росія може продовжувати свої удари нескінченно і поступово посилювати тиск на Україну. Путін, можливо, переглядає свою теорію перемоги, яка раніше ґрунтувалась на припущенні, що російська армія може продовжувати наступ нескінченно, доки не досягне своїх цілей або Україна не капітулює, зазначають експерти.
1: Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: Найкращі вікна то є що? Перфект!
8: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: Програма «Хіти крізь роки» продовжує наш ефір. Як завжди, ми слухаємо перевірені часом хіти, розповідаючи їх історію. Сьогодні увагу звертаємо на гурт «London Beat» і пісню «I've been thinking about you», одна з тих пісень початку 90-х, які достатньо почути з перших секунд, щоб одразу впізнати характерний ритм. Композицію виконала британо-американська група «London Beat», а світовим хітом вона стала на початку 90-х.
2: «London Beat» сформувався у Лондоні наприкінці 1980-х. У складі гурту поєдналися музиканти.

0: Композиція звучала одночасно як поп-хіт для танцмайданчиків і як пісня про особливі почуття.
1: І спочатку, як годиться, пісня не стала миттєвим світовим феноменом, але поступово вона почала набирати популярність в Європі, згодом дісталася і до американської аудиторії у 91-му році. Думаючи про тебе, стала справжнім міжнародним хітом і очолила американський чарт Billboard Hot 100.
0: Успіх пісні виявився важливим і для самого London Beat. Гурт, який до цього вже мав певну популярність у Великій Британії та Європі, завдяки цій композиції отримав світову аудиторію. Пісня стала головною візитівкою колективу і закріпила за London Beat місце серед помітних представників танцювальної поп-музики початку 90-х.
1: Але, мабуть, найбільший секрет довголіття пісні у її настрої. Це пісня про почуття, яке неможливо просто вимкнути, навіть коли стосунки залишились в минулому або людина далеко, думки все одно повертаються до неї.
0: Сьогодні ж «I've been thinking about you» сприймається як справжня музична листівка з початку 90-х. Із характерним танцювальним ритмом, яскравим вокалом і тією особливою атмосферою, яка нагадує, якою ж була поп-музика на межі двох десятиліть. І хоча від моменту виходу пісні минуло вже понад три десятиліття, її головна фраза залишається напрочуд простою і зрозумілою кожному. «Я думав про тебе».

«Дорога додому» так називається ця композиція від гурту «Sky». «Дорога додому» світить усім тим, у кого робочий день завершується. Мій ефір добігає до свого завершення. Волію нам усім гарного завершення цього робочого понеділка. Найголовніше, без тривог, бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі вже завтра на хвилі 101 FM радіо «Сокаль», хвилі, котра завжди з вами поруч.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Двадцять восьмого вересня на календарі, 16-та година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Ще один удар по центру Києва, є приліт у медцентр «Добробут». У Запоріжжі ворог вдарив по підприємству «Укрзалізниці», є тяжко поранені. Удар РФ по центру Києва, пошкоджено один з корпусів Міносвіти, у НАН вже четверо постраждалих. Та хусити повідомили про 7 загиблих унаслідок ударів Саудівської Аравії. Про це далі вже у випуску. У студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: Армія РФ продовжує завдавати ударів по центру Києва. Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, є влучання в 7-поверхову адміністративну будівлю. У мережі пишуть, що йдеться про медцентр «Добробут». Цитую далі, у Шевченківському районі влучання в 7-поверхову адмінбудівлю на рівні 4-го поверху. Екстрені служби прямують на місце. Російські війська атакували підприємство «Укрзалізниці» у Запоріжжі. Внаслідок удару постраждали щонайменше 10 людей. Троє з них дістали тяжкі поранення. Про це заявив голова правління компанії Олександр Перцовський. Ворожий удар по нашому підприємству «Запоріжжі», яке, попри все, продовжило працювати. Удар підступний, без фіксації повітряних загроз в системах, зауважив Олександр Перцовський. Він додав, що наразі відомо про 3 досить тяжких поранених, втім, як повідомляють лікарі, без критичного для життя. Це понад 10 колег отримали легші травмування, інформація уточнюватиметься, пояснили в «Укрзалізниці». У результаті атаки РФ на будівлю Національної академії наук України вже відомо про 4 постраждалих і 1 загиблу людину. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Цитую далі, уже 4 постраждалих у нежитловій будівлі в центрі Києва, 3 поранених медики госпіталізували, загинула 1 людина, повідомив Кличко. За його словами, пошуково-рятувальна операція досі триває. У свою чергу, додамо, що міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив, що у середині будівлі залишаються люди, рятувальники проводять операцію з їх порятунку. Крім того, за його словами, внаслідок атаки пошкоджено також один із корпусів Міністерства освіти і науки України. Серед працівників міністерства постраждалих немає.
0: До подій у світі.
1: Єменські повстанці хусити звинуватили військово-повітряні сили Саудівської Аравії у завданні удару по торговельній зоні біля центрального ринку міста Таїз. Пов'язане з Іраном групування хуситів заявили, що внаслідок удару у неділю 27 вересня загинуло щонайменше 7 людей, а десятки отримали поранення. Як зазначається, наразі Таїз перебуває під контролем урядових військ Ємену, проте місто тривалий час перебуває в облозі бойовиків хуситів та залишається одним із головних фронтів громадянської війни в країні. Ескалація бойових дій відбувається на тлі зриву крихкого перемир'я між урядовими військами Ємену та повстанцями-хуситами, що сталося кілька місяців тому, а також нової напруженості в регіоні, спричиненої конфліктом за участі Ірану. Військовий речник єменських хуситів у заяві, опублікованій в інтернеті, звинуватив Саудівську Аравію у завданні 2 авіаударів по ринку. Групування хуситів пообіцяло вжити заходів у відповідь. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: чи дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 19 градусів вище нуля. Атмосферний тиск становить 755 міліметрів ртутного стовпчика. Отож, сьогодні, у понеділок, 28 вересня, у Сокалі зберігається сонячна та доволі тепла погода. Небо залишатиметься таким до самого вечора. Опадів синоптики у цей день не прогнозують. Стовпчики термометрів сьогодні піднімуться до максимальних плюс 20 градусів Цельсія. Вітер східний до 3 метрів за секунду. Ну а тепер про те, що погода підготувала для нас із вами на завтра. У вівторок, 29 вересня, схоже, вересень надалі тішитиме нас теплою погодою. Вдень обіцяє бути сонячним та сухим, без істотних опадів. Вночі та зранку температура повітря становитиме близько 6-8 градусів вище нуля, а вдень повітря прогріється до максимальних плюс 19. Вітер східний до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 758 міліметрів ртутного стовпчика. Ну а вологість повітря звично коливатиметься протягом дня від 50 до 80%.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Спеціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. У Насокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063-467-16-18. Повторюю, 063-467-16-18. Інформація звучала на правах реклами.

0: Прем'єра нової пісні.
1: Сьогодні в ефірі Радіо Сокаль прем'єрмо новий трек співачки Віри, яка представляє свій авторський україномовний альбом «Сяйво». Це перший лонгплей у кар'єрі, де вона виступила співачкою більшості пісень. Одночасно з релізом артистка презентує новий мальовничий відеокліп на дуетний трек «Ти і я» разом зі співаком Алексєєв. Альбом «Сяйво» – це калейдоскоп мультивідчуттів та емоційних станів Віри. До платівки увійшло 7 треків, і кожен з них розкриває абсолютно різні грані її особистості та внутрішнього світу. Від ніжного закохання та грайливої самоіронії до пристрасних латиноритмів, сучасної фольклорної магії та сміливих експериментів зі звучанням. Одним із найяскравіших емоційних станів альбому став дуетний сингл «Ти я», який ми сьогодні прем'єримо в ефірі Радіо Сокаль. Це проникливий маніфест справжнього кохання та гармонії, позбавлений драматизму, на який артисти відзняли кліп неподалік Києва. Поряд із ним в альбомі увійшли вже відомі відео історії «Красива», «Моє сонечко», «Не договорила», а також нові роботи співачки. Запеклий латиноамериканський трек «Знов», безтурботна композиція «Я тебе», про перше зізнання у почуттях та найсміливіший експериментальний трек «Ех». Тож пісня «Ти і я», яку ми сьогодні прем'єримо, про злиття двох стихій, коли енергії об'єднуються, і цей потік дає неймовірний імпульс, що переростає у справжнє велике кохання. У нашому дуеті відбувається саме така органічна синергія, наповнена абсолютним музичним діалогом та емпатією. Я щиро вірю, що ця робота надихне людей вірити у справжні почуття, додає співавтор треку Алексєєв. Перший авторський альбом – це світла музична історія про багатогранність жіночої душі. Тож, авторка Віра разом із Алексєєвим презентує сьогодні трек «Ти і я». Ви можете послухати її на різних платформах і, власне, сьогодні в ефірі Радіо Сокаль. Тож, слухайте прем'єру «Ти і я».

0: прем'єра нової пісні. Реклама.
1: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соколь. Золота колекція хітів минулого століття.

Соколь, с тобою поруч.

0: Сьогодні у програмі «Тайм-аут» новини європейського футболу. Бо ж Норвегія, бо ж збірна Португалії на виїзді обіграла Норвегію. В матчі другого туру групи 4-го дивізіону Ліги Націй 2026-27. Поєдинок на арені у місті Осло завершився з рахунком 1-2. Португальці відкрили рахунок на 17-й хвилині зустрічі, відзначився Жоа Феліш. На старті другого тайму норвежці відігралися на 51-й хвилині, забив Ерлінг Голанд. Але вже за 3 хвилини Португалія знову вийшла вперед. Голкіпер норвежців Ер'ян Нюланд припустився жахливої помилки, подарувавши м'яч Голану Рамушу, який скористався своїм шансом і перекинув воротаря суперникам. Більше голів у цій грі забито не було. Легендарний форвард португальської збірної Кріштіану Роналду провів увесь матч на лаві для запасних. В іншому поєдинку другого туру цього квартету Данія вдома обіграла Уельс 2-0. Після двох зіграних турів Португалія очолює цей квартет. Норвегія та Данія мають по 3 бали. Уельс посідає останню сходинку. У наступному турі португальці на виїзді зіграють з данцями, а норвежці у гостях позмагаються з валійцями. Обидва поєдинки заплановані на 1 жовтня. І додамо, що раніше повідомлялося, що Іспанія здобула вольову перемогу над Англією в першому турі Ліги Націй. Тож, Ліга Націй триває. Ми спостерігаємо за світом спорту і несемо вам новини про останні події спортивних змагань. Тож, більше інформації чекайте вже у наступних випусках програми «Тайм-аут».
1: Програма «Тайм-аут» про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегій та драйву. Час для новин про спорт. «Тайм-аут» – програма про тих, хто мотивує рухатися вперед, незважаючи на результат. Діяти завжди, щоб сьогодні або завтра перемогти. Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

хочемо нагадати вам, наші дорогі слухачі, що вже за декілька хвилин в ефірі Радіо Сокаль. Очікуйте на випуск регіональних новин.

0: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
1: У вихідні Сокальська та Великомостівська громада провели в останню дорогу своїх героїв. На залізничній станції Радехи відбулося освячення меморіальної таблиці героїв Василеві Костишаку. Відбувся освітньо-екологічний пікнік, який об'єднав більше сотні учасників школярів Сокальської громади в межах проєкту «Чистий Буг». Поліцейські затримали зловмисника, який підірвав гранату у Шептицькому. У Львові в ДТП постраждали мешканці району. У Баски міській раді відбулася нарада, присвячена безпеці та стійкості громади. Та 1 жовтня, в День захисників і захисниць України, Великомостівська громада запрошує на урочистості.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Одразу двох померлих захисників оплакувала Сокальщина у ці вихідні – Івана Собчука та Василя Рибака. У громаді було оголошено 2 дні жалоби. Нагадаємо, воїн Іван народився 25 лютого 1974 року у місті Сокаль. 22 червня 1992 року був призваний на строкову службу. Після армії одружився з дружиною Юлею. У сім'ї народилося 3 дітей. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у військовій частину А-1376 у Сумській області, отримав поранення. Василь Рибак народився 15 січня 1976 року, також у місті Сокаль. Після закінчення навчання працював на мебельних підприємствах, а також займався будівельними роботами. Був мобілізований до Збройних сил України у серпні 2023 року, а вже у грудні цього ж року попав у ворожий полон. Понад 2 роки перебував у неволі. 6 березня цього року Василь Рибак повернувся на рідну Сокальщину. Висловлюємо щирі співчуття мамі Ганні, сестрі Марії, дочкам Діані та Христині та онуці Жасмін. Поховали героїв на місцевому кладовищі на Алеї Слави. У неділю Великомостівська громада провела в останню дорогу свого захисника Василя Кремінця. Йому було 29 років, мріяв про прості і важливі речі – створити сім'ю, ростити дітей, будувати власний дім і міцну родину. Та війна перекреслила ці мрії. Від самого першого дня повномасштабного вторгнення Василь добровільно став на захист України. Впродовж усього цього часу він залишався там, де було найгарячіше. Мужньо виконував свій військовий обов'язок. До останнього подиху він був вірний Україні та своєму народові. Попрощатися із захисником прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, односельці, духовенство та представники влади. Як справжнього воїна та героя Василя провели в останню дорогу з усіма військовими почестями, під супровід військового оркестру та залпи почесного салюту. Матері героя передали державний прапор України, символ батьківщини, який її син залишився вірним до кінця. Вічна пам'ять захиснику України. З глибоким сумом повідомляємо, що у вівторок 29 вересня в останнє до батьківської домівки у рідне село Тартак повертається відважний син України, воїн Михайло Гаврильчин, який віддав найдорожче своє життя за мирне небо над кожним із нас. Нагадаємо, Михайло Гаврильчин став на захист територіальної цілісності та свободи України, сумлінно виконував свій військовий обов'язок і до останнього залишався вірним присязі. Добротворська громада просить усіх жителів гідно зустріти героя. У вівторок, 29 вересня, в 11:15 відбудеться панахида у селі Жовтанці біля храму Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ. 11:45 – Євангеліє біля храму Різдва Пресвятої Богородиці у місті Кам'янка-Бузька. 11:55 – орієнтовно Євангеліє біля храму Святого Миколая у місті Кам'янка-Бузька. О 12:10 – Євангеліє біля храму Святого Юрія у селі Руда-Сілецька. І ближче до 12:30 дня виїзд кортежу із тілом воїна у селі Тартак, після чого похоронною процесією попрямують до рідної домівки захисника, де відбудеться панахида. Опісля похоронний кортеж попрямує до храму усікновення чесної глави Івана Хрестителя у селі Сілець, аби в заупокійній молитві згадати відважного воїна та випросити для нього вічний спокій. Поховають воїна на місцевому цвинтарі у селі Сілець. Добротворська селищна рада висловлює щире співчуття рідним та близьким героя, разом із вами розділяє біль непоправної втрати та скорботу за найдорожчою людиною. Вічна пам'ять і слава захиснику. 28 та 29 вересня у Добротворській селищній громаді оголошено днями жалоби. На залізничній станції Радехи відбулася особлива подія пошанування і пам'яті, де було встановлено і освячено меморіальну таблицю на честь героя Василя Костишака. Впродовж 26 років він очолював Радехівську залізничну станцію. 2 серпня 2024 року він пішов захищати Україну і повернутися з воєнних доріг до сім'ї та улюбленої роботи йому вже не судилося. Поминання розпочалося панахидою біля могили героя і продовжилося урочистим відкриттям меморіальної дошки на будівлі станції. На заході були присутні мама, родина, друзі, колеги по роботі та ділові партнери. Вшанували пам'ять Василя голова об'єднаної профспілкової організації Львівської дирекції залізничних перевезень Іван Маційовський, заступник начальника служби роботи станції Львівського регіону Зиновій Фіняк, начальник станції Соснівка підрозділу станції Соснівка Львівського регіону Сергій Гнідець. Радехівський міський голова Степан Коханчук у своєму зверненні до присутніх зазначив, цитуємо, «Ця меморіальна дошка є свідченням того, що поки битимуться наші серця, ім'я Василя Костишака житиме у вдячній пам'яті радехівчан, у молитвах і щирих спогадах, у вільному небі над Україною. Це можливість висловити героєві нашу вдячність і шану. Він залишається у пам'яті людей, за яких віддав своє життя. У суботу, 26 вересня, виповнилося 2 роки від дня загибелі Василя Костишака. Вічна йому пам'ять».
0: До інших тем.
1: Освітньо-екологічний пікнік об'єднав більше сотні учасників школярів Сокальської громади у межах проєкту «Чистий Буг» співпраці гміни «Дороги Чин» та Добротверської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу, що реалізовується за фінансової підтримки програми «Інтерак Next Польща-Україна 2021-2027». Наша кореспондентка Марія Табак теж мала можливість долучатися до цієї екоініціативи і дізнаватися більше про реалізацію проєкту для захисту біорізноманіття долини Бугу від його фінансової координаторки Марії Жуковської. Подробиці у її матеріалі.
2: Так, за ініціативи і сприяння Добротверської селищної ради, школярі Сокальщини в межах цієї екоініціативи набували нових знань і навичок в ході активностей на 5 тематичних локаціях. Екологічні ігри, де найменші учасники освітньо-екологічного пікніка складали природничі пазли, майстер-клас з розпису екотрубинок, в ході якого школярі дізналися більше про екотренд, ресайклінг, процес повторної переробки відходів та використання їх як сировини для створення нових матеріалів чи продуктів. Додамо, що учасники були різних вікових категорій і кожен міг обрати локацію, яка зацікавила найбільше. Зокрема, практичні заняття з виготовлення найпростіших фільтрів для очищення води, лекції та пізнавальні активності на природничу тематику або ж фотовиставка, яку умовно можна назвати «До і після». 10 засмічених локацій, 10 історій очищення. Простий, але дуже промовистий приклад того, як змінити довкілля можна власними руками. Закономірно, екологічна складова – ключовий напрям проєкту, де особлива увага приділяється зменшенню рівня забруднення долини річки Західний Буг шляхом реалізації низки заходів, спрямованих на збереження довкілля і розвиток екологічних ініціатив. Про це розповіла фінансова координаторка проєкту Марія Жуковська.
3: Цей проект реалізується в рамках програми «Інтерект Next Польща-Україна 2021-2027». Мета проекту – це захист біорізноманіття прикордонної екосистеми долини Бугу шляхом спільних заходів зі зменшення рівня забруднення, розвитку зеленої інфраструктури та популяризації екологічної освіти.
2: Освітньо-екологічний пікнік для сокальських школярів – це крайній із 5 таких освітніх заходів, які реалізовувалися в громадах-бенефіціарах цього проекту, зазначила Марія Жуковська.
3: Цей проект є екологічний, і в рамках цього проекту ми робимо багато різних заходів, зокрема і навчальних, тому що одна справа – встановити смітники, там ліквідувати сміттєзвалища чи побудувати парк, а інша справа – це навчити людей, дітей, щоб вони бережно ставилися до природи, щоб сортували сміття, щоб не засмічували. І на це спрямований, власне, цей захід, який складається з окремих 5 заходів екологічних пікніків, які проведені в громадах, бенефіціарах цього проекту, які знаходяться по Бугу, можна сказати. Угу. Так, це є Золочівська громада, Сокальська, Добротверська, Шептицька і Кам'янка-Бузька. І в рамках цього заходу екологічний пікнік – це вже заключний сокальській громаді.
2: Окрім 5 представлених локацій, учасники заходу також долучилися до природничого екофесту. У ньому команда школярів не лише демонстрували свої знання та кмітливість, а й змагалися у пізнавальному квесті, фінальним завданням якого було віднайти головне його гасло. Саме це і стало своєрідним фінальним акордом освітнього екологічного пікніка. За активність, командну роботу та успішне виконання завдань школярі отримали приємні подарунки від організаторів Добротвірської селищної ради. Як зазначила наша співрозмовниця, фінансова координаторка проєкту «Чистий Буг», співпраця гміни Дорогочин та Добротвірської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу, такі ініціативи сприяють формуванню екологічної свідомості молодого покоління. До речі, за спостереженнями пані Марії, впродовж реалізації всіх заходів до проєкту долучалися цілими сім'ями, що вкотре доводить – захист і бережне ставлення до довкілля завжди на часі.
3: Бачу хороший відгук і в нашої молоді, і взагалі приходять сім'ями учасники, тобто батьки з маленькими дітьми так само хочуть долучити їх до цієї теми збереження довкілля. В нас вже в рамках проєкту в минулому році пройшли акції з прибирання долини річки Бугу, так само були в кожній громаді понад 100 учасників. Зараз маємо в кожній громаді більше 100 учасників, тобто більше, ніж ми собі планували і очікували. Я вважаю, що цей проект є завжди на часі, тому що довкілля треба берегти природу, треба цьому вчити дітей.
2: На завершення нашої розмови Марія Жуковська нагадала про ще одну еко-ініціативу – конкурс для учнів 6-8 класів зі шкіл Добротвірської, Кам'янка, Бузької, Шептицької, Сокальської та Золочівської громад «Чисте довкілля річки Буг – наше здорове майбутнє». Обов'язковою умовою участі є запис відео з посланням для майбутніх поколінь на природничу охоронну тематику. Як наголосила пані Марія, часу до його завершення обмаль, край термін 30 вересня цього року. Однак, якщо поквапитися, все ще є можливість взяти участь і долучитися до конкурсу. Організатор Добротвірська селищна рада нагадує, що на переможців очікують приємно практичні подарунки. Перше місце – сьюб-борд з оснащенням та рятувальним жилетом. Друге місце – надувний каяк з оснащенням та рятувальним жилетом. На учасника чи учасницю, які здобудуть третє місце, очікує туристичний набір – намет, спальник, каремат. І хоча Сокальський освітньо-екологічний пікнік став п'ятим і завершальним цьогоріч, навчальна складова проєкту продовжується, зазначила його фінансова координаторка.
3: Ми велику частину проєкту присвячуємо навчанню. В нас зараз якраз на випуску вже багато навчальних матеріалів, які ми будемо презентувати в школах наших 5 громад, які є учасниками проєкту. Ми зможемо поділитися з ними такими спеціальними плакатами про сортування сміття, брошурами для дітей, як правильно сортувати сміття, магнітна гра, як правильно сортувати відходи, гра «Рослини долини Бугу», а також пазли для наймолодших «Пізнай долину Бугу». Це все буде презентовано для наших дітей у всіх громадах, і ми зможемо використовувати ці матеріали навчальні для навчання дітей, сортуванню сміття, збереженню довкілля. І так само будемо зараз проводити найближчим часом тренінги для вчителів цих громад. Будемо навчати вчителів вчити дітей сортувати сміття, берегти довкілля.
2: Нагадаємо, проєкт «Чистий Буг» – співпраця гміни Дорогочин та Добротвірської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу, в межах якого, зокрема, зареалізовано низку освітньо-пізнавальних еко-ініціатив, фінансується в межах програми «Інтерек Next Польща-Україна 2021-2027». Марія Табак для Радіо Сокаль.
0: Продовжуємо випуск новин.
1: Поліцейські затримали зловмисника, який підірвав гранату у Шептицькому. Поранення отримали 4 осіб. Вони були доставлені до лікарні. Загрози їх життю немає. Йдеться у повідомленні поліції Львівської області. За їх інформацією, 26 вересня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух, що стався на проспекті Тараса Шевченка у місті Шептицький. На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції, а також вибух техніки та співробітники інших служб поліції Львівщини. Внаслідок вибуху ніхто не загинув, осколкові поранення отримали 4 осіб віком 17, 18, 56 та 26 років. Усі місцеві жителі, вони були доставлені до лікарні, де медики надали їм допомогу. Проведеними заходами правоохоронці встановили, що гранату під час конфлікту з перехожими підірвав 36-річний мешканець Шептицького району, військовослужбовець, який перебуває у відпустці. Поліцейські встановили позбавили його місця перебування та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчий територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва органів прокуратури розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. У Львові Тесла зіткнулася з мотоциклом. ДТП сталося на перехресті вулиць Гашика та Максимовича за участю Тесла Модел 3 та мотоцикла Хонда. За попередніми даними, зіткнулися автомобіль під керуванням 40-річної мешканки Шептицького району та мотоцикл, яким керував 40-річний житель Сокаля, який отримав травми та був доправлений до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює усі обставини аварії.
0: До подій в регіоні.
1: В приміщенні Балської міської ради відбулася робоча нарада, присвячена безпеці та стійкості громади. Міський голова Оксана Береза провела зустріч із начальником Шептицького районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області підполковником служби цивільного захисту Романом Канафоцьким. Участь у координації дій також взяли провідні інспектори відділу номер 3 Роман Войтович та Олег Борис. На порядку денному стояли три ключові та життєво важливі питання для Балської громади. Це будівництво місцевої пожежної охорони в селі Хлівчани. Зокрема, обговорили хід реалізації масштабного безпекового проєкту, створення сучасного пожежного рятувального підрозділу, визначено алгоритм взаємодії з ДСНС щодо технічного нагляду за будівництвом депо. Новий підрозділ дозволить рятувальникам прибувати на виклики у Хлівчани та прилеглих селах за лічені хвилини. Також одна з важливих тем – це горіння торфовищ. Оскільки тління торфу в екосистемах є серйозною загрозою, сторони узгодили заходи протидії. Провідні інспектори спільно з громадою посилюють моніторинг та рейди. Мешканців вкотре закликають не палити сухостою. Саме людська недбалість найчастіше стає причиною масштабних підземних пожеж, які отруюють повітря смогом. Окрім того, обговорили і цивільний захист та готовність укриттів громади. Фахівці проаналізували стан захисних споруд у закладах освіти та медицини Балської громади, перевірили матеріально-технічний резерв та підготовку критичної інфраструктури до будь-яких викликів. Безпека людей та розвиток власної пожежної безпеки – це наш абсолютний пріоритет. Координація зусиль із Шептицьким районним управлінням ДСНС дає змогу діяти оперативно та на випередження, наголосила міський голова Оксана Береза. 1 жовтня, в День захисників і захисниць України, ми вшановуємо мужність, силу та незламність тих, хто боронить Україну, захищає наші домівки, наших дітей і наше право на вільне майбутнє. Великомостівська громада запрошує жителів долучитися до урочистого заходу. Вони стоять на захисті країни, який відбудеться на центральній площі міста Великі Мости о 12-й годині. Цього ж дня проведуть освячення нових стел на Алеї Героїв, місці, де назавжди залишиться імена захисників, які віддали життя за Україну. Єднаємося у вдячності, пам'ятаємо та підтримуємо. З нагоди Всеукраїнського дня дошкілля вітаємо вихователів та працівників закладів дошкільної освіти району. Ваша робота – це щоденна увага до кожної дитини, підтримка її перших відкриттів, розвиток здібностей та формування важливих життєвих цінностей. Бажаємо вам наснаги та нехай кожен день буде наповнений теплом, натхненням та щирими дитячими усмішками. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бастлінк.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 20 градусів вище нуля. Атмосферний тиск становить 755 міліметрів штутного стовпчика. Отож, сьогодні, 28 вересня, в Сокалі зберігається сонячна та доволі тепла погода. Синоптики опадів цей день не прогнозують. Стовпчики термометрів сьогодні піднімуться до максимальних 21 градуса тепла, вітер східний до 3 метрів за секунду. Ну а тепер про погоду на завтра. У вівторок, 29 вересня, схоже, надалі нас тішитиме осінь теплом. День обіцяє бути сонячним та сухим, без істотних опадів. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько 8 градусів із позначкою плюс. Вітер південний до 3 метрів за секунду. А в день повітря прогріється до максимальних плюс 19 градусів Цельсія. Тож завтра на нас чекає ще одна по-осінньому теплий день. Нехай ця приємна погода подарує вам гарний настрій, тепло і багато позитивних емоцій.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Try to...

0: Крима.
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
2: В ефірі радіо «Сокаль» переможні новини. Говоримо про те, що наближає нашу перемогу, успішні дії українських військових, нові можливості української зброї та удари по військових об'єктах ворога. Україна завдала далекобійних ударів по оборонних, нафтових і військових об'єктах у 6 регіонах Росії та на Чорному морі. Президент України Володимир Зеленський підтвердив відповідь на російські удари українськими далекобійними санкціями по низці об'єктів ворога у 6 російських регіонах та в Чорному морі. Йдеться у тому числі про 2 російські оборонні заводи і нафтові об'єкти. Послідовно відповідаємо нашою далекобійністю на російські удари проти життя, наголосив президент України Володимир Зеленський. Цієї ночі було застосування наших санкцій по 2 оборонних заводах – в Тульському та Воронезькому регіонах. Добре відпрацювали за цю добу підрозділи СБУ по нафтових об'єктах агресора у Краснодарському регіоні. Застосували санкцію по об'єктах у Калиському та Орловському регіонах, які Росія використовує для дронового терору проти України. У Брянському регіоні працювали безпосередньо проти окупаційного контингенту. Є також ураження цілі в Чорному морі. Україна систематично завдає далекобійних ударів по російській нафтопереробці, логістиці та військовій інфраструктурі. Одним із засобів, які Сили оборони використовують для таких операцій, є ударні дрони FPV-1 та FPV-2 української компанії FirePoint. Лише за останні 3 місяці, за даними компанії, зброєю їх виробництва, Сили оборони уразили понад 100 російських об'єктів в окупованому Криму. Близько 50% уражень припали на інфраструктуру, від якої залежать російські війська. Ще 20% – на логістичну транспортну інфраструктуру, решта 30% – військова інфраструктура та договоровартісна техніка, зокрема, сили ППО. Тож, нагадуємо вам, що час єднатися, бо ж наша сила в єдності, і кожен з нас може підтримувати тих, хто сьогодні захищає Україну, допомагати своїм громадам, бути уважним одне до одного і не втрачати віру. Єднаємося, підтримуємо одне до одного і віримо в Україну. Це були переможні новини. Більше інформації слухайте вже в наступних випусках цієї програми.
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
3: 101 FM.

0: О, гороскопчик.
1: Ну що ж, рухаємося далі. І зараз пропоную на кілька хвилин звернутися до зірок та дізнатися, що вони підготували для нас із вами. На завтра!
2: Овен!
1: Зірки радять вам зняти негатив.

0: Матиме вам справжню фортецю. Якщо взяти вихідний, не вдасться, намагайтеся якомога швидше завершити всі свої справи і повернутися додому. Будьте обережні у спілкуванні з незнайомими людьми, які з'являються у вашому оточенні. Найімовірніше, вони зовсім не ті, за кого себе видають, а тому можуть становити для вас небезпеку. Не варто ризикувати даремно. Діва. Як би вам не хотілося підняти собі настрій за допомогою шопінгу, намагайтеся не виходити за межі бюджету. Придбавши сьогодні предмети розкоші, ви вже завтра можете залишитися без найнеобхіднішого. Терези. Незважаючи на вашу звичну врівноваженість, цього дня ви відчуєте потужний проплив емоцій, які можуть підштовхнути вас до непродуманих вчинків. Щоб не стати їхньою жертвою, зверніться по допомогу до стриманості. Скорпіон. Чим ширше буде ваше коло спілкування, тим вища ймовірність серйозної сварки із кимось. Уникнути цього вдасться лише тим, хто відмовиться не тільки від зустрічей, а й від телефонних розмов. Стрілець. Повна відсутність взаєморозуміння з іншими, навіть близькими та рідними людьми, свідчить про те, що домовлятися з ними просто, щоб не було, марна справа. Тому з проханнями цього дня краще ні до кого не звертатися. Козиріг. Не варто давати комусь обіцянки, навіть якщо люди будуть вас до цього змушувати. Дотримуватися слова наймовірніше не вдасться. От виправдовуватися і перепрошувати доведеться довго. Погодьтеся, це не найприємніше заняття. Водолій. Зірки радять вам провести прибирання в будинку чи квартирі. Розсортуйте речі, щоб відібрати та викинути ті, якими ви давно не користуєтеся. Так вдасться очистити енергетику власного житла. Риби. Цього дня краще утриматися від зустрічі з коханою людиною. Будь-яка дрібниця, необережне слово чи навіть натяк може призвести до серйозного скандалу. Тож, після якого важко буде знайти спільну мову та помиритися.
1: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик. Золота колекція хітів минулого століття.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 28 вересня, 18 година в Україні. До вашої уваги новини, коротко про головне. Масована атака РФ по Україні 28 вересня. Понад 100 постраждалих, серед них діти. Удар РФ по медцентру у Києві, відомо про 3 постраждалих. Внаслідок удару по Національній академії наук України постраждав екс-секретар РНБО Горбулін. Його помічниця загинула. Південна Корея висловила протест Україні через розкриття таємної угоди щодо передачі полонених КНДР. Про це далі вже за мить в ефірі Радіо Сокаль.
0: Про події в Україні.
1: Внаслідок масового обстрілу росіян 28 вересня постраждали щонайменше 117 людей. У 5 великих містах України – Харкові, Дніпрі, Києві, Запоріжжі та Одесі. Серед травмованих є десятки дітей. Одна жінка в столиці загинула, серед них – діти. За повідомленням Харківської обласної прокуратури у Харкові, кількість постраждалих зросла до 43 людей, серед них 11 дітей. Допомога медиків знадобилася 8-річній дівчинці, у неї контузія внаслідок ворожої атаки. Дніпропетровська повідомляє, що загалом у Дніпрі вже 18 поранених через ранковий удар росіян по середмістю. Двоє з них госпіталізовані. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загалом 28 вересня у Києві внаслідок атак ворога постраждали вже 19 мешканців міста, зокрема 3 дітей. Також зросла кількість травмованих по Запоріжжю. 3 постраждалих під час атаки на об'єкт інфраструктури отримали тяжкі травми, але медики запевняють, що вони не критичні для життя. Одеська ОВА повідомляє, що внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Одесі попередньо відомо про 4 постраждалих, серед яких неповнолітня дитина. У результаті атаки РФ по медичному центру в Києві відомо про 3 постраждалих, передає ОНН із посиланням на ДСНС. В Голосіївському районі внаслідок атаки РФ по медичному центру 3 людей постраждали. Також на місці удару горіла покрівля 4-поверхового житлового будинку, розташованого поруч. У ході розвідки вогнеборці врятували мешканку будинку. Рятувальники ліквідували пожежу. Внаслідок російського удару по будівлі НАНУ загинула помічниця колишнього секретаря РНБО Володимира Горбуліна. Сам Горбулін отримав поранення, але з ним все добре, повідомили у прес-службі НАН України. У нього легкі поранення склом, але з ним все добре, він вдома, повідомили у прес-службі. Водночас там додали, що внаслідок удару загинула помічниця Горбуліна. У НАН України зазначили, що удар пройшовся безпосередньо по будівлі президії Національної академії наук України в Києві, місцю, куди щодня приходять на роботу науковці та працівники академії.
0: До подій у світі.
1: Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало винувачення обов'язків посла України в Сеулі Андрія Вєшкіна після того, як президент України Володимир Зеленський оголосив про передачу 2 північнокорейських військовополонених. Про це йдеться в заяві МЗС Південної Кореї. Цитую далі, перший заступник міністра закордонних справ Пак Ю Джун викликав до Міністерства закордонних справ тимчасово повірного в справах України в Республіці Корея Андрія Вєшкіна та довів до його відома рішучу позицію уряду Республіки Корея щодо повернення військовополонених з Північної Кореї. Як заявили МЗС, Пак висловив глибоке співчуття з приводу того, що, незважаючи на чітку закриту угоду між Південною Кореєю та Україною щодо факту повернення військовополонених з Північної Кореї, Україна без достатніх попередніх пояснень чи конкретних консультацій односторонньо та несподівано оприлюднила інформацію про прибуття військовополонених з Північної Кореї до Південної Кореї під час нещодавньої сесії Генеральної асамблеї ООН, а згодом прес-служба Офісу Президента України України опублікувала неправдиве повідомлення про те, що закритої угоди нібито не існувало. ПАК наголосив, що оприлюднення українською стороною неправдивої інформації про відсутність непублічної домовленості серйозно підриває довіру між урядами обох країн та шкодить дружнім відносинам між ними. Він вимагав офіційного пояснення та вибачень від уряду України щодо одностороннього оприлюднення інформації про репатріацію військовополонених з Північної Кореї та поширення неправдивої інформації, а також закликав запобігти повторенню таких випадків у майбутньому. Тимчасований повірений у справах Вєшкін уважно вислухав позицію уряду Республіки Корея та обіцяв точно доповісти про це своїй країні. Йдеться у заяві МЗС. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 100FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 20 градусів вище нуля. Атмосферний тиск становить 755 мм штутного стовпчика. Отож, сьогодні у понеділок у Сокалі зберігається сонячна та доволі тепла погода. Стовпчики термометрів покажуть максимальних 20 градусів протягом дня. Вітер східний до 3 метрів за секунду. Ну а тепер про погоду. На завтра, 29 вересня, у вівторок, буде тішити нас теплом. День обіцяє бути сонячним та сухим. Синоптики у цей день опадів не прогнозують. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько 6-8 градусів із позначкою плюс, а в день повітря прогріється до максимальних плюс 19. Вітер східний до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 758 мм штутного стовпчика. Ну, а вологість повітря коливатиметься в межах від 50 до 80%. Тож завтра на нас чекає ще один сонячний і по-осінньому теплий день. Нехай ця приємна погода дарує вам гарний настрій та багато позитивних емоцій.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Реклама.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: В ефірі радіо «Сокаль», вітальна програма «Добрим людям на здоров'я». Ми продовжуємо мовити для вас і хочемо, аби ви ділилися своїм теплом і з рідними, передавали особливі привітання та дарували їм гарний настрій. Ви можете це зробити, зателефонувавши нам у студію. Номер телефону незмінний 068-00-24-697. Повторюю, 068-00-24-697. Ми чекаємо на ваші повідомлення у Telegram, Viber чи Facebook Messenger.
0: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

Ми продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: А зараз у нашій вітальній програмі особливі слова для іменинника. Щиро вітаємо з днем народження Галицю Олександра. У цей святковий день для вас звучать найтепліші побажання від бабусі, яка хоче побажати своєму дорогому онукові міцного здоров'я, радості, добра і щасливих років життя. Нехай у вашому житті буде якомога більше світлих і радісних моментів, добрих людей поруч, здійснення мрій та нових приводів для посмішок. Нехай доля буде щедрою на приємні події, а кожен новий день приносить сили, натхнення і впевненість у майбутньому. До цих щирих привітань приєднуються дідусь Ярослав, тітка Людмила та Наталія зі всією родиною. Вони бажають щастя, любові, благополуччя на многії і благії літа. Тож, нехай цей день народження стане початком ще одного прекрасного року життя, здоров'я, щастя. Нехай здійснюється все, чого щиро бажаєш. А наша музика нехай додасть цього святу ще більше гарного настрою. В ефірі Радіо Сокаль звучить місячне колесо Іва Бобула як привітання для нашого іменинника.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Друзі, дякуємо, що були сьогодні з Радіо Сокаль. Наш ефір добігає до свого завершення, тож ми хочемо побажати вам теплого та спокійного вечора. Бережіть себе та цінуйте тих, хто поруч. З вами була Ірина Луковецька. До нових зустрічей на хвилі 101 FM.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: 101 FM.
0: Поруч кожну мить.

0: події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
2: У вихідні Сокальська та Великомостівська громада провели востаннє дорогу своїх героїв. На залізничній станції Радехи відбулося освячення меморіальної таблиці героїв Василеві Костишаку. Відбувся освітньо-екологічний пікнік, який об'єднав більше сотні учасників школярів Сокальської громади в межах проєкту «Чистий Буг». Поліцейські затримали зловмисника, який підірвав гранату у Шептицькому. У Львові в ДТП постраждали мешканці району. У Баски міській раді відбулася нарада, присвячена безпеці та стійкості громади. Та 1 жовтня, в День захисників і захисниць України, Великомостівська громада запрошує на урочистості.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Одразу двох померлих захисників оплакувала Сокальщина у ці вихідні – Івана Собчука та Василя Рибака. У громаді було оголошено 2 дні жалоби. Нагадаємо, воїн Іван народився 25 лютого 1974 року у місті Сокаль. 22 червня 1992 року був призваний на строкову службу. Після армії одружився з дружиною Юлею. У сім'ї народилося 3 дітей. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у військову частину А-1376 у Сумській області, отримав поранення. Василь Рибак народився 15 січня 1976 року, також у місті Сокаль. Після закінчення навчання працював на мебельних підприємствах, а також займався будівельними роботами. Був мобілізований до Збройних сил України у серпні 2023 року, а вже у грудні цього ж року попав у ворожий полон. Понад 2 роки перебував у неволі. 6 березня цього року Василь Рибак повернувся на рідну Сокальщину. Висловлюємо щирі співчуття мамі Ганні, сестрі Марії, дочкам Діані та Христині та онуці Жасмін. Поховали героїв на місцевому кладовищі на Алеї Слави. У неділю Великомостівська громада провела в останню дорогу свого захисника Василя Кремінця. Йому було 29 років. Мріяв про прості і важливі речі – створити сім'ю, ростити дітей, будувати власний дім і міцну родину. Та війна перекреслила ці мрії. Від самого першого дня повномасштабного вторгнення Василь добровільно став на захист України. Впродовж усього цього часу він залишався там, де було найгарячіше. Мужньо виконував свій військовий обов'язок. До останнього подиху він був вірний Україні та своєму народові. Попрощатися із захисником прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, односельці, духовенство та представники влади. Як справжнього воїна та героя Василя провели в останню дорогу з усіма військовими почестями, під супровід військового оркестру та залпи почесного салюту. Матері героя передали державний прапор України, символ батьківщини, який її син залишився вірним до кінця. Вічна пам'ять захиснику України. З глибоким сумом повідомляємо, що у вівторок 29 вересня в останнє до батьківської домівки у рідне село Тартак повертається відважний син України, воїн Михайло Гаврильчин, який віддав найдорожче своє життя за мирне небо над кожним із нас. Нагадаємо, Михайло Гаврильчин став на захист територіальної цілісності та свободи України, сумлінно виконував свій військовий обов'язок і до останнього залишався вірним присязі. Добротверська громада просить усіх жителів гідно зустріти героя. У вівторок 29 вересня в 11:15 відбудеться панахида у селі Жовтанці біля храму Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ. 11:45 – Євангеліє біля храму Різдва Пресвятої Богородиці у місті Кам'янка-Бузька. 11:55 – орієнтовно Євангеліє біля храму Святого Миколая у місті Кам'янка-Бузька. О 12:10 – Євангеліє біля храму Святого Юрія у селі Руда-Сілецька. І ближче до 12:30 дня виїзд кортежу із тілом воїна у селі Тартак, після чого похоронною процесією попрямують до рідної домівки захисника, де відбудеться панахида. Опісля похоронний кортеж попрямує до храму усікновення чесної глави Івана Хрестителя у селі Сілець, аби в заупокійній молитві згадати відважного воїна та випросити для нього вічний спокій. Поховають воїна на місцевому цвинтарі у селі Сілець. Добротверська селищна рада висловлює щире співчуття рідним та близьким героя, разом із вами розділяє біль непоправної втрати та скорботу за найдорожчою людиною. Вічна пам'ять і слава захиснику. 28 та 29 вересня у Добротверській селищній громаді оголошено днями жалоби. На залізничній станції Радехи відбулася особлива подія пошанування і пам'яті, де було встановлено і освячено меморіальну таблицю на честь героя Василя Костишака. Впродовж 26 років він очолював Радехівську залізничну станцію. 2 серпня 2024 року він пішов захищати Україну і повернутися з воєнних доріг до сім'ї та улюбленої роботи йому вже не судилося. Поминання розпочалося панахидою біля могили героя і продовжилося урочистим відкриттям меморіальної дошки на будівлі станції. На заході були присутні мама, родина, друзі, колеги по роботі та ділові партнери. Вшанували пам'ять Василя, голова об'єднаної профспілкової організації Львівської дирекції залізничних перевезень Іван Маційовський, заступник начальника служби роботи станції Львівського регіону Зиновій Фіняк, начальник станції Соснівка підрозділу станції Соснівка Львівського регіону Сергій Гнідець. Радехівський міський голова Степан Коханчук у своєму зверненні до присутніх зазначив, цитую: «Ця меморіальна дошка є свідченням того, що поки битимуться наші серця, ім'я Василя Костишака житиме у вдячній пам'яті радехівчан, у молитвах і щирих спогадах, у вільному небі над Україною. Це можливість висловити героєві нашу вдячність і шану. Він залишається у пам'яті людей, за яких віддав своє життя. У суботу, 26 вересня, виповнилося 2 роки від дня загибелі Василя Костишака. Вічна йому пам'ять».
1: До інших тем.
2: Освітньо-екологічний пікнік об'єднав більше сотні учасників школярів Сокальської громади у межах проєкту «Чистий Буг» співпраці гміни «Дорогий Чин» та Добротверської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу, що реалізовується за фінансової підтримки програми «Інтерект Next Польща Україна 2021-2027». Наша кореспондентка Марія Табак теж мала можливість долучатися до цієї екоініціативи і дізнаватися більше про реалізацію проєкту для захисту біорізноманіття долини Бугу від його фінансової координаторки Марії Жуковської. Подробиці у її матеріалі.
3: Так, за ініціативи і сприяння Добротверської селищної ради, школярі Сокальщини в межах цієї екоініціативи набували нових знань і навичок в ході активностей на 5 тематичних локаціях. Екологічні ігри, де найменші учасники освітньо-екологічного пікніка складали природничі пазли, майстер-клас з розпису екотрубинок, в ході якого школярі дізналися більше про екотренд, ресайклінг, процес повторної переробки відходів та використання їх як сировини для створення нових матеріалів чи продуктів. Додамо, що учасники були різних вікових категорій і кожен міг обрати локацію, яка зацікавила найбільше. Зокрема, практичні заняття з виготовлення найпростіших фільтрів для очищення води, лекції та пізнавальні активності на природничу тематику або ж фотовиставка, яку умовно можна назвати «До і після». 10 засмічених локацій, 10 історій очищення. Простий, але дуже промовистий приклад того, як змінити довкілля можна власними руками. Закономірно, екологічна складова – ключовий напрям проєкту, де особлива увага приділяється зменшенню рівня забруднення долини річки Західний Буг шляхом реалізації низки заходів, спрямованих на збереження довкілля і розвиток екологічних ініціатив. Про це розповіла фінансова координаторка проєкту Марія Жуковська.
4: Цей проект реалізується в рамках програми «Інтерект Next Польща Україна 2021-2027». Мета проекту – це захист біорізноманіття прикордонної екосистеми долини Бугу шляхом спільних заходів зі зменшення рівня забруднення, розвитку зеленої інфраструктури та популяризації екологічної освіти.
3: Освітньо-екологічний пікнік для сокальських школярів – це крайній із 5 таких освітніх заходів, які реалізовувалися в громадах-бенефіціарах цього проекту, зазначила Марія Жуковська.
4: Цей проект є екологічний, і в рамках цього проекту ми робимо багато різних заходів, зокрема і навчальних, тому що одна справа – встановити смітники, там ліквідувати сміттєзвалища чи побудувати парк, а інша справа – це навчити людей, дітей, щоб вони бережно ставилися до природи, щоб сортували сміття, щоб не засмічували. І на це спрямований, власне, цей захід, який складається з окремих 5 заходів екологічних пікніків, які проведені в громадах, бенефіціарах цього проєкту, які знаходяться по Бугу, можна сказати. Угу. Так, це є Золочівська громада, Сокальська, Добротверська, Шептицька і Кам'янка-Бузька. І в рамках цього заходу екологічний пікнік – це вже заключний сокальській громаді.
3: Окрім 5 представлених локацій, учасники заходу також долучилися до природничого екофесту. У ньому команда школярів не лише демонстрували свої знання та кмітливість, а й змагалися у пізнавальному квесті, фінальним завданням якого було віднайти головне його гасло. Саме це і стало своєрідним фінальним акордом освітнього екологічного пікніка. За активність, командну роботу та успішне виконання завдань школярі отримали приємні подарунки від організаторів Добротвірської селищної ради. Як зазначила наша співрозмовниця, фінансова координаторка проєкту «Чистий Буг», співпраця гміни Дорогочин та Добротвірської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу, такі ініціативи сприяють формуванню екологічної свідомості молодого покоління. До речі, за спостереженнями пані Марії, впродовж реалізації всіх заходів до проєкту долучалися цілими сім'ями, що вкотре доводить – захист і бережне ставлення до довкілля завжди на часі.
4: Бачу хороший відгук і в нашої молоді, і взагалі приходять сім'ями учасники, тобто батьки з маленькими дітьми так само хочуть долучити їх до цієї теми збереження довкілля. В нас вже в рамках проєкту в минулому році пройшли акції з прибирання долини річки Бугу. Так само були в кожній громаді понад 100 учасників. Зараз маємо в кожній громаді більше 100 учасників, тобто більше, ніж ми собі планували і очікували. Я вважаю, що цей проєкт є завжди на часі, тому що довкілля треба берегти природу, треба цьому вчити дітей.
3: На завершення нашої розмови Марія Жуковська нагадала про ще одну еко-ініціативу – конкурс для учнів 6-8 класів зі шкіл Добротвірської, Кам'янка, Бузької, Шептицької, Сокальської та Золочівської громад «Чисте довкілля річки Буг – наше здорове майбутнє». Обов'язковою умовою участі є запис відео з посланням для майбутніх поколінь на природничу охоронну тематику. Як наголосила пані Марія, часу до його завершення обмаль, край термін 30 вересня цього року. Однак, якщо поквапитися, все ще є можливість взяти участь і долучитися до конкурсу. Організатор Добротвірська селищна рада нагадує, що на переможців очікують приємно практичні подарунки. Перше місце – сьюб-борд з оснащенням та рятувальним жилетом. Друге місце – надувний каяк з оснащенням та рятувальним жилетом. На учасника чи учасницю, які здобудуть третє місце, очікує туристичний набір – намет, спальник, каремат. І хоча Сокальський освітньо-екологічний пікнік став п'ятим і завершальним цьогоріч, навчальна складова проєкту продовжується, зазначила його фінансова координаторка.
4: Ми велику частину проєкту присвячуємо навчанню. В нас зараз якраз на випуску вже багато навчальних матеріалів, які ми будемо презентувати в школах наших 5 громад, які є учасниками проєкту. Ми зможемо поділитися з ними такими спеціальними плакатами про сортування сміття, брошурами для дітей, як правильно сортувати сміття, магнітна гра, як правильно сортувати відходи, гра «Рослини долини Бугу», а також пазли для наймолодших «Пізнай долину Бугу». Це все буде презентовано для наших дітей у всіх громадах, і ми зможемо використовувати ці матеріали навчальні для навчання дітей, сортуванню сміття, збереженню довкілля. І так само будемо зараз проводити найближчим часом тренінги для вчителів цих громад. Будемо навчати вчителів вчити дітей сортувати сміття, берегти довкілля.
3: Нагадаємо, проєкт «Чистий Буг», співпраця гміни Дорогочин та Добротвірської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу, в межах якого, зокрема, зреалізовано низку освітньо-пізнавальних еко-ініціатив, фінансується в межах програми «Інтерект Next Польща Україна 2021-2027». Марія Табак для Радіо Сокаль.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: Поліцейські затримали зловмисника, який підірвав гранату у Шептицькому. Поранення отримали 4 осіб. Вони були доставлені до лікарні. Загрози їх життю немає. Йдеться у повідомленні поліції Львівської області. За їх інформацією, 26 вересня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух, що стався на проспекті Тараса Шевченка у місті Шептицький. На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції, також вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини. Внаслідок вибуху ніхто не загинув. Осколкові поранення отримали 4 осіб віком 17, 18, 56 та 26 років. Усі місцеві жителі, вони були доставлені до лікарні, де медики надали їм допомогу. Проведеними заходами правоохоронці встановили, що гранату під час конфлікту з перехожими підірвав 36-річний мешканець Шептицького району, військовослужбовець, який перебуває у відпустці. Поліцейські встановили встановили його місце перебування та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва органів прокуратури розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. У Львові Тесла зіткнулася з мотоциклом. ДТП сталося на перехресті вулиць Гашика та Максимовича за участю Тесла Модел 3 та мотоцикла Хонда. За попередніми даними, зіткнулися автомобіль під керуванням 40-річної мешканки Шептицького району та мотоцикл, яким керував 40-річний житель Сокаля, який отримав травми та був доправлений до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює усі обставини аварії.
1: До подій в регіоні.
2: В приміщенні Балської міської ради відбулася робоча нарада, присвячена безпеці та стійкості громади. Міський голова Оксана Береза провела зустріч із начальником Шептицького районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області підполковником служби цивільного захисту Романом Канафоцьким. Участь у координації дій також взяли провідні інспектори відділу номер 3 Роман Войтович та Олег Борис. На порядку денному стояли три ключові та життєво важливі питання для Балської громади. Це будівник місцевої пожежної охорони в селі Хлівчани. Зокрема, обговорили хід реалізації масштабного безпекового проєкту, створення сучасного пожежного рятувального підрозділу, визначено алгоритм взаємодії з ДСНС щодо технічного нагляду за будівництвом депо. Новий підрозділ дозволить рятувальникам прибувати на виклики у Хлівчани та прилеглих селах за лічені хвилини. Також одна з важливих тем – це горіння торфовища. Оскільки тління торфу в екосистемах є серйозною загрозою, сторони узгодили заходи протидії. Провідні інспектори спільно з громадою посилюють моніторинг та рейди, мешканців котрих закликають не палити сухостою. Саме людська недбалість найчастіше стає причиною масштабних підземних пожеж, які отруюють повітря смогом. Окрім того, обговорили і цивільний захист та готовність укриттів громади. Фахівці проаналізували стан захисних споруд у закладах освіти та медицини Балської громади, перевірили матеріально-технічний резерв та підготовку критичної інфраструктури до будь-яких викликів. Безпека людей та розвиток власної пожежної безпеки – це наш абсолютний пріоритет. Координація зусиль із Шептицьким районним управлінням ДСНС дає змогу діяти оперативно та на випередження, наголосила міський голова Оксана Береза. 1 жовтня, в День захисників і захисниць України, ми вшановуємо мужність, силу та незламність тих, хто боронить Україну, захищає наші домівки, наших дітей і наше право на вільне майбутнє. Великомостівська громада запрошує жителів долучитися до урочистого заходу. Вони стоять на захисті країни, який відбудеться на центральній площі міста Великі Мости о 12-й годині. Цього ж дня проведуть освячення нових стел на Алеї Героїв, в місті, де назавжди залишиться імена захисників, які віддали життя за Україну. Єднаємося у вдячності, пам'ятаємо та підтримуємо. З нагоди Всеукраїнського дня дошкілля вітаємо вихователів та працівників закладів дошкільної освіти району. Ваша робота – це щоденна увага до кожної дитини, підтримка її перших відкриттів, розвиток здібностей та формування важливих життєвих цінностей. Бажаємо вам наснаги та нехай кожен день буде наповнений теплом, натхненням та щирими дитячими усмішками. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зерваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бастлінк.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, номер 4, слухач Сокальської малої академії наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського Богдан Тхір. Будучи дитиною, Ромчик міг робити збитки в садочку, але такі, незначні, дитячі. Одного разу грали в хованки. Вихователі довго шукали його, допоки не прийшла мама. Тоді із кущів виліз маленький Рома, але від злісного ворога не ховався. Починаючи з дитячих років, любив самотність. Часто густо усамітнювався, роздумуючи над життям, пригадує мама загиблого захисника-героя, бубешка Романа Ігоровича Леся. Народився Роман 2 серпня 1996 року у місті Сокаль у сім'ї Лесі та Ігоря Бубешків. Це була перша дитина в сім'ї. Ріс здоровим, кмітливим, допитливим хлопчиком. Любив бавитися машинками з братиком, слухняний та поступливий. Був спритним, мав риси характеру, притаманні холерику, згадує бабуся Ірина. Ще з раннього дитинства, мовить, мав мрію – купити машину. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Роман Бубешко – випускник 2013 року Сокальської загальноосвітньої школи номер 4. Учнем був старанним, з повагою ставився до вчителів. Мав багато однодумців серед однокласників. З ними міг помовчати, розділити радість і горе. Мав завжди свою думку, якої дотримувався і доводив, згадує мама Леся.

0: улюбленими предметами в школі була фізкультура та українська література. Багато читав і вчився на прикладах улюблених літературних персонажів. До навчання відносився сумлінно, пам'ятаючи про те, що в житті знання з математики, хімії, фізики теж стануть у пригоді, розповідає мама. І з болем додає: безстрашний, відданий своїй справі, великодушний. Ромчик любив людей, з радістю завжди приходив на допомогу усім, з теплотою згадує старенька сусідка воїна. Якщо щось просила, кидав все, аби допомогти. Подати, піднести, просто поговорити. Дотримувався заповідей Божих. Ходив до церкви, любив співати. Та не доспівав.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після школи Роман закінчив Сокарський професійний ліцей за спеціальністю секретар-оператор. Далі – робочі будні за фахом. Відповідальний, чесний, виконавчий працівник. Саме так характеризують Романа колеги із ДП «Датський текстиль». Бог поклав непросту місію на 28-річного Романа Бубешка, який наче нічим особливим не відрізнявся від інших. Школа, середня освіта, робота, щоденні будні та свята – все як у всіх. Та ні. Десь крізь оце як у всіх вирізняється вкладене батьками. Любов до рідних, до батьківщини, до історії рідної землі, закладені правильні поняття і життєві цінності. Гортаючи сторінки біографії Романа Бубешка, дізнаємося про непросту долю його рідні. Родина бабусі героя Ірини Андріївни, яка виховувала внука у тому часі, коли мама працювала за кордоном і стала справжнім другом і порадником, родом із Маріуполя, Донецької області. Двоє синів, сестри бабусі, стали на захист рідної землі. В ході виконання бойових завдань градом відірвало руку одному з них, а родина оборонців змушена жити в окупації. Роман знав про це. Що і підсилило його лють чинити опір окупанту. А теплі спогади родом з дитинства про канікули з бабусею та братиком Андрійком на морі у Маріуполі залишилися у пам'яті назавжди. Коли тоді лагідними хвилями Азовське море зустрічало гостей Західної України. А тепер сердите і вороже.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Родини перебували разом, не сподіваючись, що колись ворог розлучить їх і забере найцінніше – життя Романа. Не встиг воїн створити сім'ю, радіти коханню, виховувати діточок. Страшна війна вкрала мрію і забрала молоде життя. З грудня 2023 року Роман приступив до служби в лавах Збройних сил України. Навчання проходив на полігоні в Рівному, а потім схід. Той самий Донецький напрямок, який колись був таким милим і якому так радів Роман. Служив інспектором прикордонної служби зенітно-ракетних засобів, водієм 3-го зенітно-ракетного відділення 2-ї прикордонної зенітно-ракетної застави відділу прикордонної служби зенітно-ракетних засобів військової частини 9938. Відповідальний, чесний. До останнього подиху вірний військовій присязі своїм побратимам та Україні. 30 липня 2024 року Роман прийняв свій останній бій.

світлій пам'яті героя Романа Бобешка присвячується. 1996-2024. Назавжди 28. Зазначний особистий внесок у становлення та розбудову незалежності української держави, зокрема Сокальської міської територіальної громади, утворення української національної свідомості, захист та територіальну цілісність України від російських загарбників, воїну Роману Ігоровичу Бобешку присвоєно звання почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади посмертно. Похований герой на Алеї Слави у рідному місті. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: лише тільки любов.
1: Соціальна реклама.
2: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
1: Це була соціальна реклама.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

I'd rather hear how much you regret me and pray to

0: події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
2: У вихідні Сокальська та Великомостівська громада провели в останню дорогу своїх героїв. На залізничній станції Радехи відбулося освячення меморіальної таблиці героїв Василеві Костишаку. Відбувся освітньо-екологічний пікнік, який об'єднав більше сотні учасників школярів Сокальської громади в межах проєкту «Чистий Буг». Поліцейські затримали зловмисника, який підірвав гранату у Шептицькому. У Львові в ДТП постраждали мешканці району. У Баскі міській раді відбулася нарада, присвячена безпеці та стійкості громади. Та 1 жовтня, в День захисників і захисниць України, Великомостівська громада запрошує на урочистості.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Одразу двох померлих захисників оплакувала Сокальщина у ці вихідні – Івана Собчука та Василя Рибака. У громаді було оголошено 2 дні жалоби. Нагадаємо, воїн Іван народився 25 лютого 1974 року у місті Сокаль. 22 червня 1992 року був призваний на строкову службу. Після армії одружився з дружиною Юлею. У сім'ї народилося 3 дітей. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у військову частину А-1376 у Сумській області, отримав поранення. Василь Рибак народився 15 січня 1976 року, також у місті Сокаль. Після закінчення навчання працював на мебельних підприємствах, а також займався будівельними роботами. Був мобілізований до Збройних сил України у серпні 2023 року, а вже у грудні цього ж року попав у ворожий полон. Понад 2 роки перебував у неволі. 6 березня цього року Василь Рибак повернувся на рідну Сокальщину. Висловлюємо щирі співчуття мамі Ганні, сестрі Марії, дочкам Діані та Христині та онуці Жасмін. Поховали героїв на місцевому кладовищі на Алеї Слави. У неділю Великомостівська громада провела в останню дорогу свого захисника Василя Кремінця. Йому було 29 років, мріяв про прості і важливі речі – створити сім'ю, ростити дітей, будувати власний дім і міцну родину. Та війна перекреслила ці мрії. Від самого першого дня повномасштабного вторгнення Василь добровільно став на захист України. Впродовж усього цього часу він залишався там, де було найгарячіше. Мужньо виконував свій військовий обов'язок. До останнього подиху він був вірний Україні та своєму народові. Попрощатися із захисником прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, односельці, духовенство та представники влади. Як справжнього воїна та героя Василя провели в останню дорогу з усіма військовими почестями, під супровід військового оркестру та залпи почесного салюту. Матері героя передали державний прапор України, символ батьківщини, який її син залишився вірним до кінця. Вічна пам'ять захиснику України. З глибоким сумом повідомляємо, що у вівторок 29 вересня в останнє до батьківської домівки у рідне село Тартак повертається відважний син України, воїн Михайло Гаврильчин, який віддав найдорожче своє життя за мирне небо над кожним із нас. Нагадаємо, Михайло Гаврильчин став на захист територіальної цілісності та свободи України, сумлінно виконував свій військовий обов'язок і до останнього залишався вірним присязі. Добротверська громада просить усіх жителів гідно зустріти героя. У вівторок, 29 вересня, в 11:15 відбудеться панахида у селі Жовтанці біля храму Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ. 11:45 – Євангеліє біля храму Різдва Пресвятої Богородиці у місті Кам'янка-Бузька. 11:55 – орієнтовно Євангеліє біля храму Святого Миколая у місті Кам'янка-Бузька. О 12:10 – Євангеліє біля храму Святого Юрія у селі Руда-Сілецька. І ближче до 12:30 дня виїзд кортежу із тілом воїна у селі Тартак, після чого похоронною процесією попрямують до рідної домівки захисника, де відбудеться панахида. Опісля похоронний кортеж попрямує до храму усікновення чесної глави Івана Хрестителя у селі Сілець, аби в заупокійній молитві згадати відважного воїна та випросити для нього вічний спокій. Поховають воїна на місцевому цвинтарі у селі Сілець. Добротверська селищна рада висловлює щире співчуття рідним та близьким героя, разом із вами розділяє біль непоправної втрати та скорботу за найдорожчою людиною. Вічна пам'ять і слава захиснику. 28 та 29 вересня у Добротверській селищній громаді оголошено днями жалоби. На залізничній станції Радехи відбулася особлива подія пошанування і пам'яті, де було встановлено і освячено меморіальну таблицю на честь героя Василя Костишака. Впродовж 26 років він очолював Радехівську залізничну станцію. 2 серпня 2024 року він пішов захищати Україну і повернутися з воєнних доріг до сім'ї та улюбленої роботи йому вже не судилося. Поминання розпочалося панахидою біля могили героя і продовжилося урочистим відкриттям меморіальної дошки на будівлі станції. На заході були присутні мама, родина, друзі, колеги по роботі та ділові партнери. Вшанували пам'ять Василя голова об'єднаної профспілкової організації Львівської дирекції залізничних перевезень Іван Маційовський, заступник начальника служби роботи станції Львівського регіону Зиновій Фіняк, начальник станції Соснівка підрозділу станції Соснівка Львівського регіону Сергій Гнідець. Радехівський міський голова Степан Коханчук у своєму зверненні до присутніх зазначив, цитуємо, «Ця меморіальна дошка є свідченням того, що поки битимуться наші серця, ім'я Василя Костишака житиме у вдячній пам'яті радехівчан, у молитвах і щирих спогадах, у вільному небі над Україною. Це можливість висловити героєві нашу вдячність і шану. Він залишається у пам'яті людей, за яких віддав своє життя. У суботу, 26 вересня, виповнилося 2 роки від дня загибелі Василя Костишака. Вічна йому пам'ять».
1: До інших тем.
2: Освітньо-екологічний пікнік об'єднав більше сотню учасників школярів Сокальської громади у межах проєкту «Чистий Буг» співпраці гміни «Дороги Чин» та Добротверської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу, що реалізовується за фінансової підтримки програми «Інтерек Next Польща-Україна 2021-2027». Наша кореспондентка Марія Табак теж мала можливість долучатися до цієї екоініціативи і дізнаватися більше про реалізацію проєкту для захисту біорізноманіття долини Бугу від його фінансової координаторки Марії Жуковської. Подробиці у її матеріалі.
3: Так, за ініціативи і сприяння Добротверської селищної ради, школярі Сокальщини в межах цієї екоініціативи набували нових знань і навичок в ході активностей на 5 тематичних локаціях. Екологічні ігри, де найменші учасники освітньо-екологічного пікніка складали природничі пазли, майстер-клас з розпису екотрубинок, в ході якого школярі дізналися більше про екотренд, ресайклінг, процес повторної переробки відходів та використання їх як сировини для створення нових матеріалів чи продуктів. Додамо, що учасники були різних вікових категорій і кожен міг обрати локацію, яка зацікавила найбільше. Зокрема, практичні заняття з виготовлення найпростіших фільтрів для очищення води, лекції та пізнавальні активності на природничу тематику або ж фотовиставка, яку умовно можна назвати «До і після». 10 засмічених локацій, 10 історій очищення. Простий, але дуже промовистий приклад того, як змінити довкілля можна власними руками. Закономірно, екологічна складова – ключовий напрям проєкту, де особлива увага приділяється зменшенню рівня забруднення долини річки Західний Буг шляхом реалізації низки заходів, спрямованих на збереження довкілля і розвиток екологічних ініціатив. Про це розповіла фінансова координаторка проєкту Марія Жуковська.
4: Цей проект реалізується в рамках програми «Інтерек Next Польща-Україна 2021-2027». Мета проекту – це захист біорізноманіття прикордонної екосистеми долини Бугу шляхом спільних заходів зі зменшення рівня забруднення, розвитку зеленої інфраструктури та популяризації екологічної освіти.
3: Освітньо-екологічний пікнік для сокальських школярів – це крайній із 5 таких освітніх заходів, які реалізовувалися в громадах-бенефіціарах цього проекту, зазначила Марія Жуковська.
4: Цей проект є екологічний, і в рамках цього проекту ми робимо багато різних заходів, зокрема і навчальних, тому що одна справа – встановити смітники, там ліквідувати сміттєзвалища чи побудувати парк, а інша справа – це навчити людей, дітей, щоб вони бережно ставилися до природи, щоб сортували сміття, щоб не засмічували. І на це спрямований, власне, цей захід, який складається з окремих 5 заходів екологічних пікніків, які проведені в громадах, бенефіціарах цього проекту, які знаходяться по Бугу, можна сказати. Угу. Так, це є Золочівська громада, Сокальська, Добротверська, Шептицька і Кам'янка-Бузька. І в рамках цього заходу екологічний пікнік – це вже заключний сокальській громаді.
3: Окрім 5 представлених локацій, учасники заходу також долучилися до природничого екофесту. У ньому команда школярів не лише демонстрували свої знання та кмітливість, а й змагалися у пізнавальному квесті, фінальним завданням якого було віднайти головне його гасло. Саме це і стало своєрідним фінальним акордом освітнього екологічного пікніка. За активність, командну роботу та успішне виконання завдань школярі отримали приємні подарунки від організаторів Добротвірської селищної ради. Як зазначила наша співрозмовниця, фінансова координаторка проєкту «Чистий Буг», співпраця гміни Дорогочин та Добротвірської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу, такі ініціативи сприяють формуванню екологічної свідомості молодого покоління. До речі, за спостереженнями пані Марії, впродовж реалізації всіх заходів до проєкту долучалися цілими сім'ями, що вкотре доводить – захист і бережне ставлення до довкілля завжди на часі.
4: Бачу хороший відгук і в нашої молоді, і взагалі приходять сім'ями учасники, тобто батьки з маленькими дітьми так само хочуть долучити їх до цієї теми збереження довкілля. В нас вже в рамках проєкту минулому році пройшли акції з прибирання долини річки Бугу. Так само були в кожній громаді понад 100 учасників. Зараз маємо в кожній громаді більше 100 учасників, тобто більше, ніж ми собі планували і очікували. Я вважаю, що цей проект є завжди на часі, тому що довкілля треба берегти природу, треба цьому вчити дітей.
3: На завершення нашої розмови Марія Жуковська нагадала про ще одну еко-ініціативу – конкурс для учнів 6-8 класів зі шкіл Добротвірської, Кам'янка, Бузької, Шептицької, Сокальської та Золочівської громад «Чисте довкілля річки Буг – наше здорове майбутнє». Обов'язковою умовою участі є запис відео з посланням для майбутніх поколінь на природничу охоронну тематику. Як наголосила пані Марія, часу до його завершення обмаль, край термін 30 вересня цього року. Однак, якщо поквапитися, все ще є можливість взяти участь і долучитися до конкурсу. Організатор Добротвірська селищна рада нагадує, що на переможців очікують приємно практичні подарунки. Перше місце – сьюб-борд з оснащенням та рятувальним жилетом. Друге місце – надувний каяк з оснащенням та рятувальним жилетом. На учасника чи учасницю, які здобудуть третє місце, очікує туристичний набір – намет, спальник, каремат. І хоча Сокальський освітньо-екологічний пікнік став п'ятим і завершальним цьогоріч, навчальна складова проєкту продовжується, зазначила його фінансова координаторка.
4: Ми велику частину проєкту присвячуємо навчанню. В нас зараз якраз на випуску вже багато навчальних матеріалів, які ми будемо презентувати в школах наших 5 громад, які є учасниками проєкту. Ми зможемо поділитися з ними такими спеціальними плакатами про сортування сміття, брошурами для дітей, як правильно сортувати сміття, магнітна гра, як правильно сортувати відходи, гра «Рослини долини Бугу», а також пазли для наймолодших «Пізнай долину Бугу». Це все буде презентовано для наших дітей у всіх громадах, і ми зможемо використовувати ці матеріали навчальні для навчання дітей, сортуванню сміття, збереженню довкілля. І так само будемо зараз проводити найближчим часом тренінги для вчителів цих громад. Будемо навчати вчителів вчити дітей сортувати сміття, берегти довкілля.
3: Нагадаємо, проєкт «Чистий Буг», співпраця гміни Дорогочин та Добротвірської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу, в межах якого, зокрема, зареалізовано низку освітньо-пізнавальних еко-ініціатив, фінансується в межах програми «Інтерек Next Польща-Україна 2021-2027». Марія Табак для Радіо Сокаль.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: Поліцейські затримали зловмисника, який підірвав гранату у Шептицькому. Поранення отримали 4 осіб. Вони були доставлені до лікарні. Загрози їх життю немає. Йдеться у повідомленні поліції Львівської області. За їх інформацією, 26 вересня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух, що стався на проспекті Тараса Шевченка у місті Шептицький. На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції, а також вибух техніки та співробітники інших служб поліції Львівщини. Внаслідок вибуху ніхто не загинув. Осколкові поранення отримали 4 осіб віком 17, 18, 56 та 26 років. Усі місцеві жителі, вони були доставлені до лікарні, де медики надали їм допомогу. Проведеними заходами правоохоронці встановили, що гранату під час конфлікту з перехожими підірвав 36-річний мешканець Шептицького району, військовослужбовець, який перебуває у відпустці. Поліцейські встановили позбавили його місця перебування та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва органів прокуратури розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. У Львові Тесла зіткнулася з мотоциклом. ДТП сталося на перехресті вулиць Гашика та Максимовича за участю Тесла Модел 3 та мотоцикла Хонда. За попередніми даними, зіткнулися автомобіль під керуванням 40-річної мешканки Шептицького району та мотоцикл, яким керував 40-річний житель Сокаля, який отримав травми та був доправлений до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює усі обставини аварії.
1: До подій в регіоні.
2: В приміщенні Балської міської ради відбулася робоча нарада, присвячена безпеці та стійкості громади. Міський голова Оксана Береза провела зустріч із начальником Шептицького районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області підполковником служби цивільного захисту Романом Канафоцьким. Участь у координації дій також взяли провідні інспектори відділу номер 3 Роман Войтович та Олег Борис. На порядку денному стояли три ключові та життєво важливі питання для Балської громади. Це будівництво місцевої пожежної охорони в селі Хлівчани. Зокрема, обговорили хід реалізації масштабного безпекового проєкту, створення сучасного пожежного рятувального підрозділу, визначено алгоритм взаємодії з ДСНС щодо технічного нагляду за будівництвом депо. Новий підрозділ дозволить рятувальникам прибувати на виклики у Хлівчани та прилеглих селах за лічені хвилини. Також одна з важливих тем – це горіння торфовищ. Оскільки тління торфу в екосистемах є серйозною загрозою, сторони узгодили заходи протидії. Провідні інспектори спільно з громадою посилюють моніторинг та рейди. Мешканців вкотре закликають не палити сухостою. Саме людська недбалість найчастіше стає причиною масштабних підземних пожеж, які отруюють повітря смогом. Окрім того, обговорили і цивільний захист та готовність укриттів громади. Фахівці проаналізували стан захисних споруд у закладах освіти та медицини Балської громади, перевірили матеріально-технічний резерв та підготовку критичної інфраструктури до будь-яких викликів. Безпека людей та розвиток власної пожежної безпеки – це наш абсолютний пріоритет. Координація зусиль із Шептицьким районним управлінням ДСНС дає змогу діяти оперативно та на випередження, наголосила міський голова Оксана Береза. 1 жовтня, в День захисників і захисниць України, ми вшановуємо мужність, силу та незламність тих, хто боронить Україну, захищає наші домівки, наших дітей і наше право на вільне майбутнє. Великомостівська громада запрошує жителів долучитися до урочистого заходу. Вони стоять на захисті країни, який відбудеться на центральній площі міста Великі Мости о 12-й годині. Цього ж дня проведуть освячення нових стел на Алеї Героїв, місці, де назавжди залишиться імена захисників, які віддали життя за Україну. Єднаємося у вдячності, пам'ятаємо та підтримуємо. З нагоди Всеукраїнського дня дошкілля вітаємо вихователів та працівників закладів дошкільної освіти району. Ваша робота – це щоденна увага до кожної дитини, підтримка її перших відкриттів, розвиток здібностей та формування важливих життєвих цінностей. Бажаємо вам наснаги та нехай кожен день буде наповнений теплом, натхненням та щирими дитячими усмішками. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже було.

чи всесвіту негадане послання? Чи дивні бістроми ніжних рук? Чи серце самотливого благання?

0: du bout.
1: Чи не і звуки в обриси твої ліплю. І не знаю, чи любить.

Яке ми поєднали ще ми усами. Живем на світі поруч ти і я. Та в кожного

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Одного дня ти залишишся зі мною тут і назавжди.
1: Одного дня весна розквітне і за вікном, і на душі.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: наше кохання не
1: стане. Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

гнів та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.

Той дає ніч зорю Карпат, несе до полонин. Повторить знов луна сто крат, тобі я брат, мені ти брат. Вона чи батько, край у нас

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.